0: sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken är den perfekta mixen.
1: Eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
2: Oh! Whitney Houston!
3: Oj!
2: Vad hade du velat sagt då istället?
3: Pet Shop Boys!
0: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
0: Vi har massor av pengar som du kan vinna i sommarvalvet. Bara du minns rätt summa.
5: Måste skärpa minnet, får inte glömma bort.
0: 506 130 kronor ska du säga om det är dig vi ringer. Men först måste du smsa VINN till 72104.
1: Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. Sms kostar 19 kronor.

0: när man är på fest och har trevligt och kul, och så är det någon som kommer med en gitarr och ska börja spela lite låtar. Jag tycker att samtyckeslagen också ska gälla gitarr.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Vi hörs imorgon när du vaknar.

0: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
1: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor!
0: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
0: Vi har massor av pengar som du kan vinna i sommarvalvet. Bara du minns rätt summa. 506 130 kronor ska du säga om det är dig vi ringer. Men först måste du smsa VINN till 72104. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.

fiskebåt på väg ut från hamnen. Och en saftkanna med isbitar. Svensk sommar på Mix Megapol.

i värmen. Och bad i sommarregn. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken är den perfekta mixen. Eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
1: Oh! Whitney Houston!
2: Oj!
1: Vad hade du velat sagt då istället?
3: Pet Shop Boys.
0: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
0: Vi har massor av pengar som du kan vinna i sommarvalvet. Bara du minns rätt summa.
5: Måste skärpa minnet, får inte glömma bort.
0: 506 130 kronor ska du säga om det är dig vi ringer. Men först måste du smsa VINN till 72104. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. Sms kostar 19 kronor. En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol.

En gång spelade Håkan Hellström på Way Out West-festivalen i Göteborg som ju drar igång idag. Jag var där faktiskt och såg det. Det var otroligt. Det gör han inte i år, men du hör honom öppna den här morgonen i Mix Megapol Svensk Sommar. Välkommen hit, Elaine heter jag. Det har redan blivit torsdag den 13 augusti. Jag gör dig nu sällskap här fram till klockan 6. Då kommer även mina vänner Gry Forssell, NyhetsJonas och Halvtids-Erik gör er sällskap. Då kör vi Gry och morgongänget ända fram till klockan 10. Varmt välkomna.

0: till en reklamfilmsinspelning. Och det skulle köra förbi en buss som man gjorde reklam för. Samtidigt som bussen kör förbi skulle kon vrida på huvudet. Tror ni att jag lyckades med det här jobbet?
1: Ja.
0: Nej, det gick inte. Skitsvårt. Jag fick sluta. De fick ta in en annan bonde.
1: Nej. Jo.
2: Det här skulle du ha sagt högt att du är dålig bonde.
0: Testa att dressera en ko själv för att se lätt.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Samla. Jämför långivare.

God morgon kompisar, Elin heter jag som gör dig sällskap och väcker dig här 20 minuter efter 5. Om 40 minuter kliver Gry och morgongänget in och vi kommer kickstart vakna och vi kommer prata med morgonens första lyssnare och vi kommer att prata om festivaler, om sommarminnen och massa annat härligt hela den här morgonen. Och så löser vi ett dilemma som vanligt förstås. Det kommer att handla om ofrivillig alkoholkonsumtion. Ja, hon råkade bjuda sina 10-åringar på lite alkohol. Aj, aj, jobbigt läge.

0: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
1: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den på sig!
2: Får man svara?
0: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
4: Mix Megapol.

Gänget står alldeles strax redo att ta över den här torsdagen. Det gör de ju varje vardag mellan 6 och 10. Jonas har lärt sig något nytt som vanligt, det ska han dela med sig av. Vi kommer ta en titt i kalendern med mer som fyller år idag egentligen. Och så allt annat härligt som händer under morgonen kommer som vanligt att ske här när de dyker upp. Jag sitter på kaffekokan, du får njuta av Gyllene Tider. Alla sjunger ju på svenska nämligen i Mix Megapol Svensk Sommar. Både juni, juli och augusti, för det har Gyllene Tider bestämt helt enkelt. Så länge är det svensk så.

Doften av varm asfalt efter ett ösregn. Och mjukglass med strössel. Svensk sommar på Mix Megapol.

Hon är ju på något sätt alltid aktuell, Carola. Men nu mer än någonsin. Hon fyller ju 60 år om några veckor. Hon släpper bok och det kommer en film. Den ska premiärvisas på Way Out West-festivalen i helgen. Vi får väl se om hon gör ett litet inhopp under Sara Larssons spelning ikväll kanske. Hon är ju ändå på plats, menar jag. Och de har ju gjort en duett. Den duetten ska jag försöka övertala gänget här att vi ska kickstartvakna till. Det gör vi ju nu klockan 6 när Gry, Nyhets, Jonas och Halvtids Erik kliver in och gör mig sällskap. Vi ska också prata om mästerskap idag, för det pågår ju en massa VM och EM och SM. Har du varit med och tävlat i något mästerskap någon gång? Ja, börja fundera på det, för vi kommer söka folk som tävlat i mästerskap under morgonen här. Det ska bli en härlig torsdagsmorgon. Jag hoppas att du vill hänga med hela vägen fram till klockan 10.

0: Och nyheterna börjar med att Ryssland har attackerat hamnområdet i Izmail nära Odessa under natten och det brinner där enligt lokala myndigheter. Den här hamnen ligger nära gränsen mot Rumänien och är den största av Ukrainas hamnar vid floden Donau. Igår eftermiddag ryckte polisen ut till badhuset i Kiruna där en man ska ha skadat en annan man. Det är oklart hur det här har gått till. Den misstänkte mannen frihetsberövades och kommer att förhöras av polisen. Händelsen utreds som misshandel. Till sist kan vi berätta att Vita husets presssekreterare Caroline Leavitt slutar i slutet av augusti. Det här skriver president Donald Trump på Truth Social. Hon gör det för att tillbringa mer tid med sin familj, enligt presidenten. Och i framtiden kommer hon att jobba som rådgivare åt Donald Trump. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon gänget!
3: God morgon!
2: Vad säger du om att kickstart vakna, ta hjälp av två fantastiska popdrottningar?

0: uppgift, va?
1: Ja, underbart.
0: Det går ju inte att inte bli glad.
1: Jag älskar det lilla whalet.
0: Det lilla whalet.
1: Ja. Jag måste ja. Veta.
0: Vi tar en titt i kalendern alldeles strax. Om inte de här två tjejerna kunde hjälpa dig upp ur sängen, så tar vi hjälp av Thomas Ledin.
1: Halleluja.
0: Vad är det som händer?
1: Vad är det som händer?

0: Här är Mix Megapol. Jag tar en titt i kalendern, ser att det är den 13 augusti. Vem har namnsdag då?
1: Du vet vad?
0: Nej.
1: De har vunnit Melodifestivalen. De som har namnsdag då.
0: Vilka?
1: Kai.
0: Kul. Är det tre som har namnsdag då eller?
1: Nej, det är faktiskt bara Kai. Okay. Men alltså, jag tänker att är man med i Kai så får man fira det också.
0: Alltså vi från Bittra sektion som inte har namnsdag, Gry och Kai är ju typ samma härad. Vi hade ju kunnat dela namnsdag.
1: Och i vilken härad är det, tänker du? Vilken härad rör du dig i? Är det bara tre bokstäver?
0: Ja. Och sluta med J. Gry.
1: Va? Gry.
0: Kai. Typ samma.
2: Hallå Kai.
0: Hallå Börje.
2: Hallå Kai.
0: Hallå Börje. Vem fyller år då?
3: Du har vi Lisa Nilsson, svensk artist som gjorde Himlen runt hörnet, 56 år. Vi har Lars Wallin, 61 år, modeskapare, som jag faktiskt har hjälpt att fixa en toalett en gång. Det hade blivit stopp i toaletten. Jag kom in efter och fick hjälpa Lars Wallin och hans sambo med toaletten.
0: Varför kom du efter på deras toalett?
3: Det var inte på deras toalett, vi var på en fest där det, liksom var, det tog 100 år innan, så då fick jag gå och hämta en kökskniv i kökslådan, låsa upp toaletten. Där står Lars Wallin och hans sambo och bara tittar rakt ner i toaletten. Vad ska vi göra med det här? Jag bara flytta på er undan, fick gå in, vet du, och bara reda upp där det som hade hänt där då.
0: Var det problem eller?
3: Det var både det ena och det andra. Aha. Thomas Ravelli fyller 67 idag. Grattis jättemycket också.
0: Ja, grattis.
3: Han har en personlig beef med också Ravelli.
0: Varför? Men det kan vi ta med ett nej, jag vill höra.
3: Det vet jag inte riktigt, men det var för att jag sa att målvakterna var bättre förr en gång och då höll han inte med om det. Sen dess har vi varit ovänner då. Mm.
0: Jättekul.
1: Jag kommer ihåg Erik när han var här att ni höll på och tjabba lite och tjafsa lite fram och tillbaka.
3: Ja. Han retar ju mig för min dialekt, men han har ju likadan dialekt själv. Det är det han inte fattar. Alltså. Men,
1: kan du inte skicka, spela in en liten hälsning till honom och skicka på hans födelse då?
3: Du, det ska jag göra. Tack.
1: Ja, bra.
0: Grattis alla vänsterhänta. Idag är det eran dag. Idag uppmärksammas alla vänsterhänta.
1: Alltså, får jag säga en sak som jag såg på Instagram? Mm-hmm. Det var en tjej som spelade fotboll i USA. Hon spelade för Rapids, tror jag det heter. Som var vänsterhänt. Som hade lärt sig, hon skrev baklänges. För att hon skrev från liksom, ni vet många vänsterhänta klagar på att man blir smutsig i handen och sådär när man skriver. Men så hon skrev baklänges, alltså skrev från höger till vänster.
0: Jag har också testat det, när man skriver, om det är lättare att skriva skrivstil baklänges som man skriver med vänster hand.
1: Ja.
0: Det är konstigt.
1: Och det var det?
0: Ja.
1: Du kunde?
0: Nej, ja, mycket lättare än framlänges, mycket lättare.
1: Vi ska göra en film.
0: Det är också Prosecco-dagen idag, så alla er som älskar Prosecco, Elaine, grattis!
1: Grattis till.

Vi har massor av pengar som du kan vinna i sommarvalvet. Bara du minns rätt summa. 506 130 kronor ska du säga om det är dig vi ringer. Men först måste du smsa VINN till 72104. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.

0: Du lyssnar på Mix Megapol där det är svensk sommar hela augusti ut och vi får glada nyheter varje morgon. Då får vi med Alma Shapiro som sköter våra sociala medier. God morgon!
1: God morgon! Och idag vill jag berätta om en häst, en 15-årig häst som heter Milo. Han blev helt blind efter en ögonsjukdom och han älskade dressyr. Och hans ryttare älskade dressyr. Och det här kan ju vara lite svårt om man inte kan se någonting, va? Mm. Men de här har tillsammans utvecklat ett liksom nytt sätt att kommunicera. Så genom liksom att beröring, ljud, alltså andra grejer, så kan han nu tävla i dressyr trots att han är blind. Nej! Alltså det här är så gulligt. Så att han vann bland annat Royal Windsor Horse Show för 8:e året i rad. Och nu satsar de på att tävla på ännu högre nivå.
0: Otroligt. Alltså dressyr handlar om samspel mellan häst och ryttare. Han har ju känsel fortfarande så det går att rida på honom. Men han måste ha sån tillit till sin ryttare att våga inte bli rädd. Att våga ta ut stegen och våga gå precis dit ryttaren säger att han ska gå då. Så det är fantastiskt.
1: Och som ett flyktdjur. Alltså jag kan bara tänka hur liksom svårt det här är för den här hästen.
0: Jag blir så imponerad av de här enögda hästarna som hoppar. Ja. Det finns ju en del med ett öga bara som hoppar och gör det så jävla på hög nivå också.
1: Man får ju inget djupseende.
0: Nej.
1: Ja, häftigt.
0: Hästar är otroligt.
2: Jag ska säga att det var väldigt glada nyheter. Väldigt stolt över Milo.
1: Ja.
2: Men jag trodde en sekund att du skulle säga att de hade med sig en liten hund.
1: Ja, en ledare.
2: En ledhund till Milo.
1: Det hade varit otroligt.
0: Till Milo. Kolla, alla vi ler.
2: Ja.
0: Bara glada nyheter gjort jobbet.
1: Ja, tipsa gärna mig på sociala medier, mail, överallt.
0: Ja, Gry och morgongänget heter vi på Instagram. Följ det kontot, skicka DMs där vid den också. Eller maila studion att mixmegapol.se. Så kanske dina glada nyheter är hela Sverige på bra humör redan imorgon.
2: Toppen.

0: Mix Megapol. Åh, vad fin den är. Är det någon som har lärt sig något nytt sen vi sågs, Jonas kanske?
1: Ja, vill du ha telefontips eller amerikanska gamla presidenter?
0: Det där tips.
2: President. Om jag får önska så önskar jag presidenter.
1: Okej, men då kör vi kör dubbelt här då, för det är roligt. Då börjar vi med James Madison som var USAs fjärde president vill jag säga. Han var en av dem som var med och signerade självständighetsförklaringen och alla de här grejerna, en av de så kallade founding fathers. Han var också den kortaste presidenten, 1,63. Det här gjorde att han så hade som hobby, eller vad ska man säga, som fritidsintresse att rida på sin fru. Hon var nämligen mycket längre än vad han var, så han tyckte det var väldigt kul att hon skulle bära honom. Så han red på ryggen, han liksom hoppade upp på ryggen och lämnade rum genom att rida på sin fru.
0: Kul!
1: Då har du lärt någonting.
0: Verkligen!
1: James Madison alltså. Och sen kan du, om du ska skicka ett sms i din telefon om du har en iPhone.
0: Brukade också frun rida på honom ibland.
1: Jag hoppas det. Men det har jag, den podden har inte kommit till än.
0: Okej, jag bara undrar.
1: Jag har också lärt mig att om du ska skicka ett sms och tycker att det är jobbigt när du ska lägga in en bild varje gång, så måste du liksom trycka på plusset och välja bild. Då kan man, om du bara håller in plusset så kommer bilderna direkt.
0: Va? Om man är i meddelande, så längst till vänster i en iPhone,
1: ja,
0: då,
1: precis, det är bara
0: så
1: iPhone.
0: Finns det ett plus där.
1: Ja, Android har säkert haft det här i 10 år.
0: Och där på det plusset då kan man skicka senare eller välja bilder eller det finns, kommer upp en meny.
1: Giffar och allt vad det kan vara.
0: Men om man håller in den då bara direkt till
1: bilderna.
0: Telefonhacks med nyhets Jonas.
1: Wow.
0: Tack ska du ha.
1: Tack själv.

0: Hanna Färm och Juni hör på Mix Megapol där det är svensk sommar hela augusti ut. Och sen är vi tillbaka med den perfekta mixen som vanligt. Och sen när det närmast jul, då vet man aldrig vad som händer nästa gång. Men det är en bit kvar tills dess.
1: Tack, det får jag väl ändå säga att det
0: är. Vi håller julen lite på hals där, visst då Erik?
2: Ja, men det är väl inget jullåtsbattle i år?
0: Nej.
2: Nej, för det var det jag trodde du pratade om. Så tänkte jag bara nej, men det är vi väl klara med nu alltså. För jag har ju varit med på det 2 år i rad nu, trots att jag inte vill. Så att, jo då.
0: Och det är kul i och för
1: sig. Ja, det är roligt.
0: Klockan 6:30 nu och nu är det dags för nyheterna med Jonas.
1: Ja, de börjar med ett drunkningslarm i Nyköpings gästhamn i natt. Privatpersoner ska ha lyckats få upp en person ur vattnet som hade fallit i. Polis och räddningstjänst kom dit och personen har först till sjukhus. Oklart hur pass allvarligt skadad han har blivit, men i alla fall på sjukhus alltså. Sen ska vi till Kiruna där polisen fick rycka ut i badhuset igår efter att en man där ska ha skadat en annan man. Oklart hur eller hur det har gått till. Den misstänkte mannen har polisen tagit in och kommer förhöra. Händelsen utreds som misshandel. Och så berättar Vita huset i USA att deras presssekreterare Karen Leavitt slutar i slutet av augusti. Hon gör det för att vara mer med sin familj enligt president Donald Trump, som också säger att hon kommer jobba som rådgivare åt honom senare. Det är den senaste uppdateringen.
3: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först vädret.
1: Hallå där i Götaland. Idag får ni en hel del sol på många håll. Det kommer ni också få, ni som är i södra Svealand och lyssnar på det här nu, längst upp i östra Norrland. Samma gäller för er, hel del sol. I övriga delar av landet, om ni känner att ni blev inte nämnda i den där listan, så kan jag tala om att det beror på att ni har halvklart till mulet väder. Västra Norrland, till och med regn. Upp mot 24 grader om man tittar på temperaturen. Om man lyssnar på det här så hör man det senaste vädret i Mix Megapol.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Ja, men god morgon, det här är Mix Megapol som har sommarvalvet som öppnas, inte nu på fredag men nästa fredag. Då är det 506 130 kronor, en siffra som du bara har på radio, så du måste skriva upp den på lapp och ta med dig. Så du, har du jättebra, är du minnesmästaren så kan du komma ihåg det.
1: Alltså,
0: alla andra kan skriva upp det på en lapp.
1: Det är en jäkla chansning.
0: Alltså Jonas von Essen skulle komma ihåg.
1: Ja, oh, det vet du tusan alltså. Tänk dig pressen också.
0: Jag hade kunnat haft en ny sommar varje dag när du kommer ihåg. Ja. Vet du hur duktig han är på att komma ihåg saker?
1: Det är sant.
0: Ja, i alla fall. Vi andra vanliga skriver upp en lapp 506 130 kronor om man är med och tävlar om pengarna. Och då smsar man ordet vinn, skickar det till 72104. Det kostar 19 kronor att smsa. Och man måste vara 18. Mm. Men då är man med i leken och har chans att vinna de här pengarna. Fint va, Erik?
2: Så är det. Det är jättefint.
0: Vi gör oss ordning för Google-quizet om en liten stund. Det är Elin som är här. Hej Elin.
4: Hallå, hallå.
0: Jag har listan över vad svenska folket har googlat sen igår. Vad kan vara på den då?
1: Vad kan vara där?
0: Här är Winnebäck.

0: Winnerbäck på Mix Megapol. Redaktör Elin är här alltså. God morgon Elin.
1: God morgon Grej.
0: Du har listan över vad svenska folket har googlat sen igår.
1: Ja.
0: Och vi ska försöka lista ut vad som är på den. Man får poäng över hur, i förhållande till hur duktig man är.
1: Ja men precis. Och det går ju rätt bra för er tycker jag. Men Jonas leder med 9,5 poäng. Och sen så kommer du tätt efter. Och så Erik då som kämpar där i botten.
2: Alltså, ja, det var faktiskt fint att för en gång skulle använda ordet kämpa. För det är precis det jag gör. När man ligger sist i den här tävlingen mot de här två giganterna som jag möter varje morgon, då måste man kämpa.
1: Absolut.
3: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
0: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den fast i!
4: Får man köra?
3: Ja. Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
5: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel och Loka. Smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
3: Mix Megapol. Springer Drottninggatan ner.

0: Jag tänker på när jag växte upp och en kompis fick frågan om man ville vara toastmaster på bröllopet. Varpå han svarade, ja det kan vi vara, det är inte så svårt. Och han på riktigt då trodde att han skulle stå och rosta bröd eller kvällen. Det har inte gått så bra för den killen.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon gänget.
3: God morgon Gry.
0: God morgon.
2: Vi ska prata med morgonens första lyssnare om en liten stund. Mm. Elaine är på plats och svarar om du ringer. Vi har 020 314 314. Det är alltid mysigt att få prata med våra lyssnare. Bara kolla vad man har för planer för dagen. Eller om man inte vill berätta det, kanske man vill berätta något annat.
3: Ja visst, om man har sett något coolt på himlen eller något.
2: Ah, solförmörkelsen, var det någon som såg den igår?
3: Nej. Nej. Jäklar, alltså. Berätta gärna mer sen. Arg.

0: Ted Gärdestad på Mix Megapol. Varje morgon vill vi ta reda på vad svenska folket, det vill säga ni som lyssnar på Mix Megapol, vad ni tänkt på och googlat senaste dygnet. Hur ser Google-listan ut? Vi ska se om vi kan lista ut.
1: Och nu, Gulliga Danskens.
2: Exakt, vad har ni googlat på? Det ska vi ta reda på och det gör vi till en liten rolig tävling då såklart. Och jag tänkte börja med att fråga Halvtids-Erik, vad tror du att svenska folket har googlat på det senaste dygnet?
3: Ja, då är det så att det har spelats fotboll, Manchester United mot Leeds. Leeds är väl Olof Lunds klubb tror jag, är det inte så nyhets Jonas?
4: Jajamän.
3: Vill inte han Leeds?
4: Så är det.
3: Ja. Och 1-1 blev det, jag tror bara det var någon vänskapsmatch eller någonting. Men jag gissar på att svenska folket har googlat på den, för man är fotbollssugen just nu.
2: Mm. Ja, men det brukar ju vara lite intressant med fotboll. Och så även det här dygnet, den är med på listan och den har faktiskt klättrat upp till plats 3. Så det var ju en bra gissning får jag säga. 2 poäng va?
0: Mm.
2: Okej, Gry, vad tror du?
0: Ett solförmörkelsen. Mm. Oj vad det är. Vi ringde Bengt Alsterlind igår och det var tidningsspaltmeter skrevs om solförmörkelsen.
2: Ja, i alla dess former. Och du har ju helt rätt, det var vi nyfikna på. Men det var plats 6.
0: Nej.
2: Mm-hmm.
0: Oh, fördamt.
4: Jag trodde det skulle vara 1.
2: Ja, nej då. Utan det fanns andra saker som var mer intressant tydligen. Eller att man funderade mer. Man kanske hade bra koll på det.
0: Jag har andra gissningar också.
2: Ja, jag förstår det. Men det var en var, va? Mm. Okej, NyhetsJonas som faktiskt just nu leder då med 9,5 poäng.
4: Ja, då får man väl ändå säga att hoppet lever lite. Jag var helt säker på att jag var ute ur den här tävlingen när jag hörde era 2 gissningar. Men nu känner jag att det kanske ändå är ICAs hamburgerost. 200 gram med cheddar smak. Smak alltså av en annan sorts ost. som de har återkallat.
2: Just det.
4: För att de har hittat att eventuellt
0: det är inte cheddarost, det är ost med smak av cheddar.
4: Ja, exakt.
0: Fy fan vad nasty.
4: Det är hamburgerost med smak av cheddar. Alltså hamburgerost ska man inte förringa. Det är bra grejer.
0: Jättegott.
4: Jättegott och cheddar är
0: men
4: gott.
0: Men de återkallar den.
4: De återkallar den här osten och de gör det därför att det kan finnas, man kan hitta bitar av metall i den.
0: Jo.
2: Alltså det är så obehagligt.
4: Ja, kanske det är, jag ska bara försöka säga det sista man vill hitta, men det finns fler grejer. Men hur som helst, ICAs hamburgerost återkallas. Jag tror det är många som har googlat. Vad är det för ost? Hur ser den ut?
2: Ja, har köpt. Många har googlat. Frågan är hur många? Jo, det är plats 9.
0: Okej, Sara Sjöström då?
2: Sara Sjöström har man också googlat på. Gud, vilken bragd alltså. Komma tillbaka sådär.
4: Ja, stort.
2: Ja. Vill ni veta vilken plats den var på?
0: Mm. Nej, jag vill veta topp 3.
2: Ja, det är topp 3. På 3:e plats var Man United mot Leeds. På 2:a plats Tobias Montler, även där sport då, längdhopparen som tyvärr missade då. Det är friidrotts-EM och det var 1 centimeter från att gå vidare till finalen. Men han dundrade då hem, för han ska bli pappa när som helst. Så det var goda nyheter ändå att han hinner hem till förlossningen.
0: Win-win.
2: Och 1:a plats, fortkörning. För poliserna var ute och gjorde massa olika fartkontroller runt om i landet. Så att många blev bötfällda för fortkörning.
0: Mycket parkeringsböters grejer har varit på listan sen vi kom tillbaka från semestern.
4: Sitt och googla i bilen, du måste ha koll på... Håll på vägen.
0: Mm. Erik, då vann du dagens omgång. Du knäckte in 2 poäng.
2: Ja, alltså, det blir upp till... Ja, som du då? De,
0: men nej, jag fick väl också 1 poäng.
2: Okej. Okay.
0: Men du kommer i kapp i alla fall.
4: Mm, det var inget bra.
3: Så ni menar att hur mycket jag än har kämpat idag så ligger jag fortfarande sist?
0: Ja,
3: det är det vi säger.
0: Perfekt.

0: Victor Lexell och Molly Sandén, deras röster passar så fint ihop. Du hör dem på Mix Megapol.
1: Morgonkicken presenteras av multivitaminen. Kosttillskott ersätter inte varierad kost och en hälsosam livsstil.
0: Och morgonens första lyssnare, det är en riktig turgubbe, det är Ida som är från Karlstad men just nu är med oss ifrån Kroatien. God morgon. Oj, Ida.
2: God morgon gänget.
0: Hur har du i Kroatien?
2: Det är ju faktiskt
0: rätt gött
2: faktiskt.
0: Jag förstår det. Jag har aldrig varit där. Varför ska man aldrig varit där?

0: där? Varför ska man ha hjälp där?
1: Nej, snorkel, alltså vilket vatten. Helt klart. Det är så underbart.
0: Vad säger Erik?
2: Var är du? Det är alltså en ö som heter Var. Som ligger, ja, vatten! Var är du i Kroatien, Ida?
1: Brela är jag. Det ligger, jag tror jag har en brack utanför här nu. Så längs kusten i nära Makarska.
0: Är det första gången? Är det första gången du är i Kroatien eller är du van?
1: Ja, nej, första gången.
0: Och vad är ditt första intryck då?
1: Alltså vattnet är ju helt underbart. Det är klart vatten. Det är, alltså, det kan man inte knappt se i Sverige, känns det som. Men man ser ner till botten.
0: Gud vad härligt. Vad säger du?
1: Ja, jättehärligt.
3: Ja. Jag gjorde misstaget här nu och googla Brela i Kroatien.
1: Ja.
3: Det gör mig ledsen att jag inte också är där. Men jag vill veta, när du snorklar, jag är väldigt snorkelnyfiken, jag snorklar mycket när jag var barn, vill jag börja snorkla igen. Har du en sån här där liksom täcker hela ansiktet?
1: Min son har en, köpt en, så han snorklar med den. Så han är ju nere ganska länge under och dyker. Men jag har en vanlig sån, du vet. Glasögon och en sån pipa.
3: En klassiker.
0: Men du som du är lite längre söderut i Europa, så hur var det med solförmörkelsen igår?
1: Ja, men den missade vi ändå. Vi gjorde andra grejer. Vi satt och spelade lite spel på kvällen. Men det var ju inte så mycket.
0: Okay. Folk åker liksom till Spanien för att få se den totala solförmörkelsen. Och ni där, ni vaskar den.
3: Så nice är det i Kroatien.
1: Ja,
3: bara cheater
1: in. Jag var uppe klockan i morse för folk är som tokiga. Och jag var uppe 05:30 och ställde klockan för att gå ut och lägga ut handdukar på skuldplatser.
0: Det är så jävla sjukt att det är så. Här åker man få vila upp sig och så ska man vara stressad för det där.
1: Ja, jag vet inte om folk går upp mitt i natten och lägger sig och sover på i stugan. För att, jag fattar inte. Jag trodde att jag var uppe, första dagen var jag uppe 7. Jag trodde jag var tidig då. Nej.
3: Då var det kört.
1: Det var kört.
0: Så du är uppe 05:30 för att gå ut och paxa solstolar?
1: Ja.
0: Hur ska vi göra för att komma runt det där?
1: Ja, jag vet inte. Fast mig gör ingenting. Nästa vecka ska jag upp 05:30 då när jag ska till jobbet. Så att nu får jag...
0: Ja, du fasar in det liksom. Underbart att få prata med dig. När du kommer hem till Karlstad så väntar det ett paket berocka på dig i brevlådan. Det är både tabletten... Trevligt. Och den klassiska brustabletten får du. Som tack för att du delar med er av din energi till oss här på morgonkvisten.
1: Perfekt.
0: Ha en underbar dag nu. Snorkla försiktigt.
1: Tack, det ska jag göra.
0: Morgons första lyssnare, Ida från Karlstad. Puss och kram! Hej, hej! Jag vill också vara i Kroatien.
3: Ja, men alltså, bildgoogla inte.
0: Nej.
3: Herregud vad härligt.
0: Jo, jag ska göra det nu. Klockan närmar sig 7, vi ska få nyheten här. God morgon.
3: God morgon.
0: Här är Uggla. God morgon. Svensk sommar.

0: Uggla festar till det för oss här på Mix Megapol. Det är klockan nu 7, vi ska få nyheterna och de får vi varje hel och varje halvtimme. De får vi med nyhets Jonas.
1: Ja, och de börjar med att polisen har fått rycka ut till ett badhus i Kiruna. En man ska ha skadat en annan man där igår eftermiddag. Oklart hur eller hur pass allvarligt. Den misstänkta mannen ska nu förhöras av polis och de utreder det här som misshandel. Ryssland har fortsatt att attackera Ukraina under natten och efter det så har Ukrainas president Volodymyr Zelensky pratat om hur pass mycket så kallade ballistiska robotar de behöver, eller mycket Patriot-robotar, alltså försvarsrobotar eller man ska kalla det, som de skulle behöva från USA för att klara sig. De säger att Zelensky säger, om jag får 5% av alla Patriot-robotar som USA har så kommer vi klara vintern. Får jag 10 kan jag förstöra alla Rysslands robotar. Just nu har vi 1%, säger han. Och på tal om USA så säger Vita huset där att presssekreterare Karen Leavitt slutar i slutet av augusti. Hon gör det för att vara med sin familj enligt USAs president Donald Trump. Det är den senaste uppdateringen.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Ja, tittar man på väderkartan idag så är det lite grann som det har varit den här veckan. Det är soligt, eller i alla fall klart till halvklart i de södra delarna av landet och absolut molnigare i de norra delarna. Dessutom så ligger det ett ganska rejält regnområde över fjällen i nordväst. Temperaturerna idag på eftermiddagen blir ganska varma om man tittar på SMHIs prognos. Runt 25 grader, upp över 25 grader på vissa håll i söder. Allra kallast 9, då är det i norra Sverige. Det är det vädret på Mix Megapol.
3: Jag var veckohandlare igår, men då var det stor uppståndelse för det var brandmän i affären.
4: Nej.
3: Och de är ju så fina i sina kostymer, så då tänkte man först, är det brinner det någonstans? Så, nej, det gör det inte. Men vill ni veta vad det sjukaste av allt var? Brandmännen köpte korvbröd. Brandmän ska inte köpa korvbröd, för det känns fel på något sätt.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. I nyheterna Jonas så pratade du om en tråkig händelse i badhuset i Kiruna.
1: Ja.
0: Men du sa, alltså, det här, alltså, vi kan inte prata om badhuset i Kiruna utan att du bara tänka på hur mycket pengar det där badhuset kostade till sist.
1: Just det.
0: De höll ju på att skulle bygga det där badhuset i 200 år och det skulle kosta massa pengar. I mars, jag var tvungen att googla lite snabbt, i mars 2025 så var det, det var massa kvalitetsbrister som var tvungna att ändra lite grejer. Så de behövde ytterligare 120 miljoner.
1: Jag med.
0: För att förbättra de kvalitetsbristerna som har byggt i så många år. Uh-huh. Då, i mars 2025, så sa man det bedöms nu landa på nära 1,37 miljarder det här badhuset.
1: Det är så jäkla mycket pengar.
0: Hur kan man bygga ett badhus för så mycket pengar?
1: Vad händer? Liksom skriver man inte under någonting i början att säga så här mycket får det kosta. Jag tänkte lägga ut så här mycket.
0: Så i maj förra året, i maj nu i år så öppnade det ju till sist.
1: Ja.
0: Så det är ju öppet nu. Men det är bara så obegripligt att
1: det är så
0: fruktansvärt många pengar för att bada.
1: Ja, visst.
0: Ja, det ser ju otroligt fint. Vad ska du säga?
1: Det får man väl ändå hoppas.
5: Nej, men alltså, man blir ju väldigt sugen på att åka dit, för man har ju inte varit i ett badhus som har kostat så mycket, så det hade varit kul att få provbada den någon gång. Men det känns ganska långt här från Göteborg där jag befinner mig just nu.
0: Ja, och så tittar man på bilden, så är det simbassäng och så är det...
1: Har de duschkanor?
0: Ja. Nej.
5: Är det mycket guld på bilderna?
1: Har de vågmaskin?
0: Nej, de har någon bass. Ja.
5: Har de bastu? Ja, det är bra.
1: Ja. En bastu vill man ha.
0: I alla fall. Det var tråkigt att det var att folk inte kan bete sig i alla fall på badhuset.
1: Jag tror jag sa att jag skulle vilja ha pengarna.
0: Va?
1: Jag sa att jag skulle vilja ha de där 120 miljoner kronorna för kvalitetsbrister. Men jag tror inte jag hade räckt för att täcka alla mina.
0: Nej. Hörni, vi ska tävla om 10 000 kronor här. Intro tävling på Mix Megapol direkt efter Brandstad City Släckers.

0: Brandstad City Släckers hör på Mix Megapol. Vi ska tävla om 10 000 kronor. Jag måste bara säga nu, nu har jag fastnat. Nu har jag hoppat ner kaninhålet med badhuset i Kiruna. I somras var en artikel i Expressen om att de var tvungna stängd på måndagar och tisdagar för de har personalbrist.
1: Jaha, se där.
0: De sa, vi har ingen arbetslöshet och inga lägenheter heller, så det går inte att flytta in hit heller, men det finns inte folk, vi som finns jobbar ihjäl och säger de.
1: Men de verkar ha hur mycket pengar som helst att lägga på badhuset. Kan man inte lägga några miljoner på liksom få dit folk?
0: Jo, men de kämpar. Emily med på telefon. Hej Emily.
2: Hej, hej.
0: Hej, välkommen till Mix Megapol.
2: Tackar, tackar.
0: Du har chans att vinna 10 000 kronor nu i introtävlingen. Hur känns det?
2: Jättepirrigt.
0: Ja, vad bra. Vad säger Erik?
3: Hur har du laddat upp Emily för dagens omgång här?
2: Jag har försökt här nu med tagga med Brandstad City Släckers och sätta hjärncellerna på plats, men vi får se.
1: Det är bra det. Emily, får jag fråga en sak?
2: Ja.
1: Stavar du med I eller E efter M-et?
2: E.
1: E, tack för det. Jag sitter nämligen här med en jättestor check som det står 10 000 kronor på som jag skulle vilja skriva ditt namn på när vi är klara här med varandra. Du, om du ska du vinna de 10 000 kronorna, då ska du svara 6 rätt när du får höra 6 stycken intron här. Du kommer få höra låtar som är på svenska och på engelska. Det kommer gå fortare, det kommer gå långsamt. Och så ska du säga artistens namn medan du hör artistens låt. Tar du alla 6 får du 10 000 kronor. Om du är väldigt grym kan du också få 10 000 kronor och en tisha. Hur grym är du?
2: Ja, men jag är grymare än grym.
1: Ja!
4: 10 000 kronors mixen. Är du grym?
0: Nu kör vi, är du redo?
2: Absolut.
0: Här kommer din chans på 10 000 kronor på Mix Megapol. Säg artistens namn.
2: Agnes.
0: Agnes.

0: Åh, vad det var svårt eller?
1: Ja, det här kunde inte jag.
0: Du kommer säga just det på flera. Det på första var Queen. Sen sa du Agnes, men det var Molly Sandén och Victor Lex.

0: Klurigt idag du.
1: Absolut. Men så är det.
0: Så är det. Det finns ny chans att vinna 10 000 kronor klockan 10 här på Mix Megapol. Och tack för att du var med och du tog chansen.
1: Ja, men tack för att jag fick vara med.
0: Ha det bra.
1: Ha
0: det bra. Tack detsamma. Hej.
1: Hej.
0: Just nu i augusti finns det alltså. Vi har ju den klockan 7 alltid. Det är så gammalt. Men nu kan man också vara med och tävla klockan 10, klockan 1 och klockan 4 har vi 10 000 kronors mixen. Åh! Oh!

0: Du lyssnar på Mix Megapol och vi som håller sällskap fram till klockan 10, det är jag som heter Gry Forssell.
1: NyhetsJonas.
2: Alltid Erik.
0: Vi har Elin som svarar i telefon och man ringer på 020 314 314. Hej Elin! Och Elin är här och håller koll på alla oss när dansken inte är här.
3: Jag är mitt bästa, kom här.
0: Hej. Det var stora nyheter i tidningen igår då Sara Sjöström gjorde comeback i bassängen.
1: Ja, vad kul.
0: Det är ju friidrotts-EM och hon vann EM-guld och tangerade rekord. Så det är väl, är inte det fantastiska nyheter, eller?
1: Verkligen, första dagen tillbaka på jobbet.
0: Ja.
1: Och så bara succé direkt, otroligt.
0: Och det känns som att det är många, många framgångar och mycket att engagera sig i. Kul med alla som älskar friidrott att få götta sig i ett EM.
1: Ja, men verkligen att det är friidrotts-EM och vad det här? Det var också EM, sim-EM.
0: Ah, ja, visst. Ja, och sen så är det ju också VM för oss som gillar hästsport. Så är det ju dressyr, hopp-VM och det har börjat med dressyr och sen så blir det hoppning också.
1: Kul.
0: Så det är ju ridsport. VM, säger man så?
1: Ja, det kan man säkert göra.
0: Ja.
1: Sitter du klistrad?
0: Inte klistrad vid dressyren. Jag tittade lite grann. Jag har sett Patrik Kittel rida förstås, som är jätteduktigt svensk dressyrryttare. Sen så har vi danskan Laudrup Dafoe som är fantastisk. Alltså, så jag kollar lite dressyren, men sitter inte klistrad vid dressyren.
1: Jag tror Laudrup.
0: Ja.
1: Jag har släkt med Mikael och Brian.
0: Jag har ingen aning. I alla fall. Och sen så är det snart hoppningen. Det ser jag fram emot jättemycket. Vad säger jag alltid, Erik?
2: Det finns ju också andra mästerskap som kanske inte är lika kända, men till exempel mästerskapen i lathet, Jonas.
1: Ja.
2: I Montenegro tävlar man i det, och då går det ut på att deltagarna ska ligga ner, och om du reser dig upp eller sätter dig upp, då diskas man direkt.
1: Oj!
2: Ja, det är spännande.
0: Vad är rekordet i lat?
2: Nej, jag har inte läst in mig på det, men det borde...
1: Jag var på väg att ta reda på det, men det blir sen.
0: Ja, du tar det. Du skjuter upp det.
1: Vilken god lösning.
0: Prokrastinerings-VM. Är det någon som har varit med i något mästerskap?
1: Oj. Alltså, men nu pratar vi då på liksom, åtminstone DM.
0: Ja, alltså jag och min kompis Anna, hon hade ju sommarställe i Lovika. Vi gjorde ju Lovika Grand Prix, vår egna tävling.
1: Ja.
0: Det var ju kul, men det var inte riktigt den typen av mästerskap jag tänker på. Utan det riktiga mästerskap. Är det någon som lyssnar som har varit med i något M, SM,
1: kul,
0: DM, EM, VM? Ja. Har vi någon som har varit med i något M?
1: Jättespännande ju.
0: Har du varit med i något mästerskap?
1: Jag tror att jag fick ett mejl om att det var någon som hade varit med.
0: Va? Nu så här i mästerskapstider, tänker jag, för det känns som att det är många mästerskap just nu.
1: Vår lyssnare Johan har mejlat in.
0: Mm.
1: Han berättade, han bara berättade att här, hej, jag ska bara berätta att jag vann karaoke SM.
0: Va? Förra året.
1: Jo. Och nu ska jag tävla karaoke World Championship.
0: Va?
1: Johan, vi hejar på dig.
0: Fråga vilken låt?
1: Bra fråga, han har skickat med en video så vi kan titta på den sen.
0: Va?
1: Gud vad spännande.
0: Den kollar vi på. Om du som lyssnar nu, har du varit med i något mästerskap? Ring och berätta vilket mästerskap och hur gick det och var kom du?
1: Ja. Superkul.
0: Alltså ringer det en bara så är det kul.
1: Måste inte ha vunnit.
0: Nej. Har du varit med i något mästerskap?
1: Precis.
0: Ring 020 314 314 och berätta.
1: Gud vad spännande.
0: Hör av dig vet jag till oss här.
1: Tänk
0: på Mix Megapol. Vad sa du?
1: Tänk om det är någon som är med nu.
0: Kanske.
1: Ring från hästryggen. Mamma!

0: Medina hör på Mix Megapol och så här är mästerskapstider. Det är friidrotts-EM, simnings-EM, ridsports-VM. Så undrar vi, är det någon som varit med i något mästerskap? Vi har massa mästerskapslyssnare visar det sig. Sara, god morgon.
1: God morgon.
0: Hej, vad har du varit med i?
1: Jag och den kör jag sjunger. Vi har precis deltagit i något som heter World Choir Game.
2: Oj!
1: Som kan jämföras med, ja, vad ska man säga, kör-VM kanske.
0: Vad sjöng ni?
1: Vi sjöng fyra olika låtar, bland annat What Was I Made For med Billie Eilish till exempel. Och vad heter vi? Vi sjöng Lales Sömda Young bland annat.
0: Oj, vad härligt. Hur gick det för
1: det? Det gick väldigt, väldigt bra. Vi hade ett poängmål att ta och det lyckades vi slå. Och vi placerade oss på en guldnivå.
0: VM-guld i kör!
1: Jajamän.
0: Shit, vad mäktigt. Tack snälla för att du ringde. Stort.
1: Ja, tack så mycket.
0: Vi har också med oss Nathalie på telefon. Hej Nathalie.
3: Hallå, god morgon, god morgon.
0: Hej, du har varit med i SM precis, i vad då?
3: I västernridning nere på Axvalla travbana.
2: Åh, vad kul.
0: Nej, vad roligt. Vad har du på dig när du tävlar då? Jeans eller chaps?
3: Jag har både och, det beror på vilken gren jag tävlar i. Så att, det är båda två som jag har på mig.
2: Har du lasso?
3: Nej, inte lasso.
2: Okay.
3: Dit har jag inte kommit än, men jag har västernhatt och jeans och chaps, så att jag har hela kittet.
2: Coolt.
0: Och har du gjort slide stops?
3: Ja, jag tävlar inte i den grenen, i de flesta andra grenarna, men inte slide stop grenen. Jag tar de lite lugnare grenarna.
0: Som vad då? Vad gör man då?
3: Bland annat så har jag tävlat i något som heter Ranch Trail.
0: Yeah.
3: Det betyder att då rider man en bana och rider över bommar och man gör lite ryggningar och sen så drar man saker efter hästen.
0: Ah, ja,
3: och
0: öppna
3: grinda. Jajamensan.
0: Kul att höra. Tack snälla för att du ringde.
3: Tack, tack.
0: Hej.
3: Hejdå.
0: Johan, hej.
4: Hej du, hej där.
0: Hej. Berätta, du har tävlat i distriktsmästerskapen i vad då?
4: I fensim.
2: Fensim?
4: Ja.
2: Säg mer.
4: Man simmar alltså med fenor och cyklop.
2: Ah. Går det snabbare då alltså?
4: Ja, det går alltså, mycket snabbare.
0: Fenor går jättefort.
2: Ah.
4: Ja. Men det var i juniorklassen 1976.
0: Hur många var ni som var med?
4: Ja, men alltså jag brukar säga det. Jag kom tvåa.
2: Oj,
4: och min kompis kom näst sist. Ha. Men vi var bara två stycken som tävlade.
0: Men
4: det var på 400 meter och vi startade ett världsrekordstempo de första 50 metrarna. Sen försenade vi tävlingarna med 10 minuter när vi var färdiga.
0: Vad häftigt.
2: Vi har med oss, ja,
0: vi har med oss Agneta på telefon också. Hej Agneta.
5: Hej.
0: Hej, vad är du med för mästerskap?
5: Jag var med i Voltige 1997. Europamästerskap i Aachen.
0: Oj, där ryttar-VM pågår just nu.
5: Precis.
2: Aha.
0: Voltige, det är alltså du har en person som står i mitten och har ett snöre till en häst som springer runt i en cirkel runt. Och sen så har du
5: i galopp,
0: så har en, två eller tre som hoppar upp på hästen i galopp, ställer sig på händer, hoppar av, hoppar på, ställer sig, rider baklänges, rider sitter på andra axlar. Ja. Alltså gymnaster är ni ju.
2: Wow.
5: Ja, men jag var inte gymnasten. Jag var den där som stod i mitten och såg till att de galopperade ett jämnt tempo och ingen kunde trilla av.
0: Ja, du var hästföraren och inte gymnasten.
5: Ja.
0: Men det är också en jätteviktig. Den ska gå i precis rätt galopp. Den får inte börja trava för då ramlar alla av.
5: Ja, precis. Alla trillar av. Sen har man kanske arga föräldrar på sig eller någonting sådant.
2: Ja, det visst. Måste man vara försiktig med. Och volter på en häst alltså. Vad säger hästen?
5: Nej, men de tycker att det där är roligt. Ofta så gör man de volterna typ som ett avslut.
2: Ah.
0: Inte landa så.
2: Ah, nej. Okay. Men ändå, otroligt.
0: Men hur gick det då? EM var det. Hur gick det för det?
5: Vi kom trea.
2: Oj!
5: Ja.
2: Bra!
0: Vi är världens bästa lyssnare.
5: Ja, och samma år så vann vi också guld i SM.
0: Nej. Otroligt!
2: Hallå, ja. Bästa Sverige!
0: Grattis i efterskott och tack snälla för att du ringde och delade med dig.
5: Ja, tack sen.
0: Ha det bra, hej. Vi har världens bästa lyssnare. Det ringer massa mästare här nu. Vi ska snacka om kändisar också. Ska hinna med innan klockan blir 7:30. Vi ska få nyheten här på Mix Megapol. Helena Philipsson, Svensk sommar. Klockan är 7:07.

0: Du lyssnar på Mix Megapol. Vi gillar att snacka lite grann om kändisar. Du sa ju att igår, var det, tror jag, Jonas, att Usher var anklagad för att det inte var Usher, att han hade en klon på scenen. Och det var någon som bara, jag har studerat Usher i 10 år. Ja. Det här är inte Usher. Hur gick det med det då?
1: Jo, men det har, tror jag, gått ganska bra. Han skakade av sig där och sa att det här, ingen AI kan göra det här. Frågan är, kan man bli gravid av AI?
0: Vadå då?
1: Anne Hathaway, ni vet. Ha? Skådespelaren som bland annat var Catwoman.
0: Ha?
1: Hon får nu anklagas för att ha fejkat sin gravidkula.
0: Va?
1: Nu säger lyssnare, som, eller lyssnare, följare på hennes Instagram som har sett bilder. För hon har ju tagit en bild och lagt ut när hon har varit på en premiär, och så ser man en tydlig gravidkula på magen.
0: Ja.
1: Och då säger folk att så här, det är fejk.
0: Vadå, är hon inte gravid eller?
1: Alltså hon säger, hon skrattar bort det här och säger att så här, det här är fejk. Hon skriver så här, säger hon. Hon bara, det är en riktig bula. Håret är fejk.
0: Ja.
1: Men hon säger i alla fall att det är.
0: Varför skulle hon fejka? Det blir jättekonstigt. Det är svårt att fejka en förlossning sen.
1: Det är väl det här som kommer bli problemet, tänker jag, med AI överhuvudtaget. Alla bara tror att AI är överallt hela tiden. Allting är AI. Men hon ser ju väldigt liksom ordnad och fixad ut, eller man ska säga. Hon är på en premiär.
0: Ja, jag fattar.
1: Den här lilla gravidkulan som sticker ut under tröjan. Tycker folk är fejk.
0: Jaha. Vad tänker du på, Erik?
2: Jag tänker på Sara Larsson, hon har varit mycket i USA. Nu är hon på väg till Göteborg här, för det är Sara Larsson, Lily Allen och Moby bland annat idag som kommer vara på Way Out West här i Slottsskogen i Göteborg. Så det är ju riktigt kul att Sara Larsson kommer. Undrar om hon kommer prata så bryta på engelska. Nej. Sara Larsson nu när hon kommer hem.
0: Vad heter det? Jag ser, mina algoritmer ger mig jättemycket Sara Larsson.
1: Mm.
0: Och Sara Larsson, jag ser att hon och Somber har gjort en grej tillsammans. Ja. De har åkt limousin tillsammans och för kamerorna. Okay. Och de verkar ha, och de kallar dem för The Black Cat and the Golden Retriever, var det något i sin konto som kallade dem för. För han är så jävla, förlåt, han är så himla cool och liksom svartklädd och lite sådär sval. Ah. Och hon är så himla happy hela tiden. Men vi har sett massa olika Rolling Stone Magazine och massa olika som har lagt ut hur de kommer ut den här limman. Det verkar vara som en, alltså en PR-grej de gör. Men ah, de gör det så jäkla, de är härliga tillsammans.
1: Kul. Cool.
0: Och peppar. Och Somber ska också spela på Way Out West i helgen. Så att det är ju kul om de får hänga tillsammans. Man kan hoppas på något litet gästinspel någonstans,
1: ja,
0: eller?
1: Ja, de kanske åker dit tillsammans.
0: Man hoppas.
1: Du, på tal om kändisar som åker bil, såg du att vi var i nöjestidningarna.
0: Vadå, nej?
1: Eller, vi och vi. Robin och Madde.
0: Ja.
1: På eftermiddagen här i Mix Megapol. De är omnämnda i Expressen Nöje därför att de har ju intervjuat Mauri.
0: Mm-hmm.
1: Och han berättade där att han krockade. Han gör ju sin serie där han intervjuar partiledare.
0: Vem kan köra Mauri?
1: Exakt. Vem styr
0: Mauri? Vem styr Mauri?
1: Ja, något sånt där. Och då hade Robin Madde frågat honom, vad är det konstigaste som har hänt eller värsta som hänt? Ja, det var att vi krockade.
0: Va?
1: Och då hade han backat in i någon bil tydligen.
0: Fanken. Kul ju, Robin och Madde hör du från klockan 2 på eftermiddagen här på Mix Megapol, och så brukar de alltid få fint sällskap och jättemysigt sällskap.
1: Just.
0: Så att ha Mix Megapol påslagen hela dagen, så får du vara först med nyheterna.
1: Jag är alltid på Mix Megapol.
0: Nu är klockan 7:30, vi ska få andra nyheter nu. Det här kommer nyhets Jonas.
1: Ja, och där börjar vi med ett larm om en drunkningsolycka i Nyköpings gästhamn i natt. En person ska ha hamnat i vattnet. Privatpersoner ska ha fått upp den här personen ur vattnet. Ringt polis, räddningstjänst och ambulans, och personen har förts till sjukhus. Oklart hur pass illa skadad hen har blivit. Det börjar närma sig skolstart, och i och med det så ökar även risken att barn skadas i trafikolyckor. Det här säger Transportstyrelsen, som larmar om att 2000 barn har skadats i trafiken i samband med starten på höstterminen. Och för att öka säkerheten så är det allt fler kommuner som nu inför bilfria zoner kring skolorna. Det är den senaste uppdateringen.
3: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Och vädret är idag, liksom det varit de senaste dagarna, lite tudelat. Det är väldigt tydligt soligare i de södra delarna av landet. Mycket sol på många håll i Götaland, södra Svealand. Längst upp i östra Norrland kan man också få se solen faktiskt, enligt SMHs prognos. I västra Norrland längs fjällen däremot så kommer det vara en hel del regn. Och de norra delarna av landet får allt mer mulet och molnigt allt eftersom dagen går. Temperaturerna söderut ganska varma, 25-26 grader till och med på eftermiddagen. Det är vädret på Mix Megapol.
4: Vet ni vad? Jag ska börja spela klarinett. Alltså jag tror att det kanske redan kan. Hur svårt kan det vara egentligen?
0: Verkligen.
4: Det är ett instrument som låter som att man visslar ungefär.
0: Ja.
4: Och jag kan vissla.
0: Behåll den känslan.
4: Tack.
0: Ja.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Ja, men god morgon, det här är Mix Megapol. Apropå klarinett, vi ska gå ett varv runt rummet alldeles strax.
2: Okej.
0: Okay. Ja, vi ska också diskutera dagens dilemma. Vi har lyssnare som bjöd 10-åringar på alkohol utan att veta om det.
2: Oj, det var inte bra.
0: Nej, det var inte bra. Vi läser hela brevet och hjälps åt alldeles strax. Jag

0: Klockan är 7:05 och du lyssnar på Mix Megapol den här torsdag morgonen när vi ska gå ett varv runt rummet. Vi hörde ett klipp när du pratade om att du tror att du kan spela klarinett utan att ha övat.
1: Ja, okay, ja.
0: Det var det du sa i alla fall. Så vi var på konsert i förra helgen ju med familjen. Min pappa spelade med sitt band. Han är så otroligt duktig saxofonist.
1: Mm.
0: Att han spelar så bra. Och man blir ju så jäkla. Så både jag och Nicky var så här, fippa, tänk om man skulle bara kunna spela saxofon. Hade inte varit fruktansvärt kul. Jag blev så sugen på att det var egentligen bara det jag ville säga. Jag blev så sugen på att lära mig att spela saxofon. Sen så konstaterade jag att bas är ju coolt. Elbas är ju också coolt att kunna spela. Mm. Men det är också inte lika kul att sitta och spela ensam.
1: Nej,
0: i och med att man har
1: inte
0: en tråkig basslinga. Alltså, spelar man gitarr kan man ändå spela någon form av melodi. Spelar man saxofon så kan du spela en liten melodi också. Men bas, bom, bom, bom, bom. Det är inte riktigt samma grej.
1: Jag tror att man kan vara lite mer utsvävande än sådär. Men jag tänker, kan det inte vara så att man lyssnar på lurar på en låt och så sitter man och spelar med bara för sig själv och ser det?
0: Ja, jag vet inte. Ska jag börja spela saxofon?
1: Ja.
0: Det hade varit kul.
1: Ja, det tycker jag verkligen du ska göra. Blauspau.
0: Kanske. Vad tänker jag alltid, Erik? Vad tänker du på idag?
2: Här i Västsverige har vi en basist som åker runt och uppträder med rökmaskin och ljus och allting och bara kör basslingor och från grejer. Då. Och så det funkar ju om man går all in, men det är det man måste göra.
0: Ja. Tänk oss att komma och vara partysaxofonisten på en nattklubb.
1: Ja!
2: Det, jag var ju DJ för några år sedan, då slog ju det igenom på nattklubbarna, så vi snackar nu kanske runt 2011-2012 någonstans där saxofonisterna, jäkla vad de var populära bland damerna kan man säga.
0: Ja, visst.
2: Alltså saxofonisterna, så vill du bli populär bland damerna Gry, då skulle jag rekommendera att du spelar saxofon, det är nog riktigt bra.
0: Vad tänkte du med på?
2: Jo, då hade jag en fråga till dig, Gryfesten. Nu i slutet av augusti så firar jag 13-årig bröllopsdag här. Tillsammans med min fru. Ja, så det börjar ladda upp för det firandet nu. Och då har jag en fråga till dig. Då fick jag en champagne i bröllopspresent. Så jag tänkte kanske att man kan öppna. Och då undrar jag, du vet ju mest om vin i det här programmet och så. Kan man dricka en champagne som är 13 år gammal eller har den passerat bäst före datum? För det är ju väldigt tråkigt om man sitter där, dukat upp med räkor, allt ska öppna champagnen och så smakar den gammal sjöbotten. Det är ju inte så kul.
0: Nej, gammal sjöbotten kommer inte. Det beror lite grann på vad det är för champagne, men jag säger det är bara drick. Det är väl toppen.
2: Men det kan man, tror du?
0: Absolut.
2: Tror att det funkar.
0: Ja. Ha en till i backup om det är så att den ska vara korkskadad på något vis. Vad säger du, vad tänker du på, Jonas?
1: Jag tänker på att jag känner att jag vill be Bengt Alstrin om ursäkt.
0: Varför?
1: Vi pratade ju med Bengt igår som lärde oss hur man gör sotar ett glas så att man kan titta på solförmörkelsen. Och det gjorde jag igår. För att där vi bor så finns det en kulle mitt i stan som man kan gå upp och så kan man liksom, har man bra utsikt över stan. Och då tänkte vi så här, det var ju solförmörkelsen, ska vi gå ut och titta på den? Ja, hur gör man för att titta? Jag vet, säger jag. Jag gör sotar det här glaset och så gjorde vi det. Och så gick vi upp och så var det moln. Så jag fick inte se någonting. Det var massor med folk som hade samlats. Väldigt trevligt var det mitt i stan i Stockholm. Alltså många som var ute.
0: Gemytligt.
1: Jättegemytligt. Folk hade liksom lite picknick och man såg folk som gick runt och bara liksom njöt och hade det härligt. Och så var det jättemånga som hade såna här specialglasögon. Och så jag och Bella då med varsin glasskärva. Som jag hade sotat så mycket så att det inte gick att se igenom den överhuvudtaget. Så det som hände var att jag istället stod och höll i glasskärvan och sen kisade jag in i molnen. Och det ska man ju absolut inte göra. Så det var inte jättebra. Men vi kunde inte se solförmörkelsen. Det var en sån jäkla besvikelse.
0: Jaha, för på vissa håll i Stockholm så var det ju ändå bara lagom med moln så att man kunde verkligen se.
1: Ja, inte då när jag hade alltid sett exakt till med vilket klockslag och...
0: Vi diskuterar dagens dilemma här direkt efter Ida Lova på Mix Megapol.

0: Ida Lova, hör du på Mix Megapol. Rock'n'rollen heter låten, jag gillar den jättemycket. Vi ska diskutera dagens dilemma nu. Vi har en lyssnare vi kallar Sofia som har gjort en grej som hon inte ville ha gjort. Och okay. Nu vet hon inte hon ska gå vidare. Vi får hjälpa henne här. Hur gamla är dina barn, Erik?
1: 12 och 2 är de.
0: Okej, då kan du hänga med här nu. För hon skriver så här, god morgon finaste radiogänget. Min dotter är 10 år och skulle på klassfest i idrottshallen. Innan festen så skulle hon och hennes två kompisar göra sig i ordning hos oss. Så jag tänkte göra lite mysigt. Så jag dukade fram jordgubbar, chips, choklad, fina glas. Och så köpte en flaska äppelsider på butiken som jag var säker på var alkoholfri. Tjejerna skålade, skrattade och gick vidare till festen. Och sen några dagar senare så stod vi i pantmaskinen och kollade på flaskan en extra gång. Då såg jag att den innehöll 2,25% alkohol. Jag har alltså helt ovetande serverat alkohol till 3 10-åringar. Det var ingen stor mängd per barn, ingen blev sjuk och vad jag vet så märkte ingen något. Men jag får fortfarande ont i magen när jag tänker på det. Nu undrar jag om jag borde berätta för de andra föräldrarna vad som hänt, även om det var ett ärligt misstag. Vad säger du, Erik? Måste hon säga något?
1: Nej, det tycker jag inte.
0: Och vad säger Jonas?
2: Jag tror att jag kanske tycker det ändå.
0: Varför?
2: Min första reaktion är förstås, säg inget till någon om någonting någon gång. Prata inte med andra människor. Men sen slår det mig att så här, det händer ju ingenting. Jätteskönt. Det var härligt, Sofia, att det inte händer någonting dumt. För det kan du ju göra ändå. Men någonstans så är det ändå så att de här andra människornas barn har ju fått i sig någonting som de inte borde få i sig. Och det kanske de behöver veta, eller?
0: Nej, men alltså det gick ju bra. Det var ju inte med flit.
2: Nej.
0: Alltså om det är så nu att Sofia har så mår dåligt över det här och inte sover bra, ja men då måste du berätta det för ditt egna lugns skull.
2: Ja.
0: Men jag skulle säga, alltså har inte nästan alla barn alltid råkat få i sig en klunk alkohol av misstag, eller? Alltså jag har fått med Vincent tog en klunk äppeljuice, så visade det sig att det var whisky som han ställde ner och det tyckte han inte var kul. Förstås.
2: Nej, det förstår jag verkligen.
0: Men det är inte heller äckligt. Med, jag vet, det är ju jätteäckligt om man är barn. Ja. Gott med vuxen, men äckligt om man är barn. Men jag menar, det är inte meningen, men det går ju jättebra ändå, menar jag. Eller vad säger Erik?
1: Ja. Ja, och när man själv var ung till exempel, då fanns det ju inte alkoholfri cider. Då var det ju de här 2,25% som jag kanske inte tycker märks så jättemycket om man ska vara ärlig. Men liksom ser man det på papper så här och man hör av sig till radiostation, då blir det en stor grej av det. Men alltså om du skulle göra ett smaktest med helt alkoholfri eller 2,25%, jag tror inte du känner den skillnaden på det sättet. Och därför menar jag att det är ingen idé att prata med föräldrarna om det heller, för att det är ju inte världens farligaste grej.
0: Nej.
2: Nej, det är det ju inte. Men är det inte ändå så liksom att det här handlar om 10-åringar?
0: Ja, man ska inte ge dem det egentligen.
2: Nej, det,
0: men nu råkade hon ju.
2: Ja,
0: så att, och, då...
2: och det tror jag alla kommer tycka också, alltså de andra föräldrarna också.
0: Ja.
2: Men tänk om det är liksom att de kanske upptäckte, de kanske märkte på sina barn sen att de verkar liksom ont i huvudet dagen efter. Och så bara, vad kan det vara?
0: Jag vet inte vad, det tillåt mig att säga
1: precis. Bra grej, bra.
0: Tack för att du hörde av dig, Sofia. Och igen, om det är så att det här rider dig så mycket så att du till och med, så att du inte kan liksom se dem i ögonen, nej men säg då, hörni, det händer en jäkla dum grej. Men annars skit i, säger jag.
2: Ja, ja, gud.

0: det, Hasse Andersson. Ge mig det.
1: Maj. Ge mig.
0: Verkligen, ge mig också sommarvalvet. Så det här är ju nu, det är ju bara sommar, augusti ut. Så sommarvalvet, det är slutspurt här nu. Även en 500 000 kronor som du kan vinna om du smsar ordet vinn till 72104. Det kostar 19 kronor, man måste ha fyllt 18 för att vara med. Erik, har du skrivit upp sommar nu som jag sa, eller försöker du vara minnesmästaren?
2: Nej, men jag har skrivit upp den grej och jag försöker också komma ihåg den på samma gång, fattar du, utan att kolla på lappen då. Mm-hmm. Alltså, jag testar först en gång nu utan att kolla på lappen. Då är det 503 000.
0: Nej.
2: Nej. Redan där. 506 000.
0: Ja.
2: 130 kronor.
1: Yes.
0: Där har
1: yes.
0: den.
1: Yes, yes, yes.
0: 506 130 kronor kommer de vinna. Inte imorgon, men nästa fredag.
1: Mm.
0: Så man har på sig tills dess att bestämma om man vill vara med. Och chansen att vinna de här pengarna.
1: Just det.
0: Sommarvalvet på Mix Megapol. Här är EJ och hans version av Kents utan dina andetag. God morgon.
1: God morgon.
2: God morgon.

0: Klockan är nästan 8. Vi får, eller det om några minuter. Vi ska få nyheter då. Sen ska vi lägga 3 saker på 5 sekunder. 3 saker på 5 sekunder. Snabbare jackpotten är 500 kronor som du vinner.
1: Jättespännande.
0: Ja, har ni laddat upp nu? Är du på hugget, Erik?
2: Ja, jag skulle vilja jobba upp en så det blir en snabbare jackpot som kanske går med upp mot 2-5 eller något liknande. Och då betyder det att vi i det här programmet måste vinna över den som ringer in och utmanar. Och vi har förlorat väldigt mycket nu i början av säsongen här.
1: Ja, jag kände att jag skämde ut mig igår. Jag tyckte det var jättedålig och så nervös när
0: vi alla pratade om det sen efteråt.
2: Ja, ja, det gjorde
0: det. Ett litet teamsmöte.
1: Jag fick upp en sån notis, jag vet att det inte var meningen. Men ja, det var jobbigt faktiskt.
2: Jaha, fick du det? Aj.
0: Nyheter om en liten stund, klockan närmast 8.
3: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken i den perfekta mixen eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
4: Oh! Whitney Houston! Oj!
0: Vad hade du velat sagt då istället?
4: Pet Shop Boys!
3: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
5: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
3: Mix Megapol.

0: Hallå, det här är Per Gessle. Du lyssnar på Mix Megapol. Denna lilla låt som jag slängde ut från Massarinplattan, för jag tyckte inte den passade in. Man tänker efter, så är det faktiskt en låt utan refräng. Hur fel hade jag? Skivbolaget skrek och sa att den måste med på plattan. Så att jag fick ju sakta men säkert gå med böjt huvud hela vägen ner till Halmstad.
1: Och här kommer alla känslorna på en och samma gång. Här kommer alla känslorna på en och samma gång.
2: Det här är Mix Megapol och klockan 8. Vill du vara med i 3 saker på 5 sekunder? Ring oss nu. Elaine sitter redo och svarar i telefon. 020 314 314. 020 314 314. Det är en 500 du kan vinna. Det är inte dumt. Här kommer Jonas med den senaste uppdateringen.
3: Och de börjar med att det kan bli väldigt dyra elpriser under hösten. Och det här har att göra med att det saknas vatten. 10% mindre vatten än normalt hos svenska vattenkraftverk. En analytiker på Energiföretagen säger till SR att för att man ska komma ikapp till normala nivåer så krävs väldigt mycket nederbörd. Sen kommer det krav från ambulansfacket att man behöver ha säkerhetsvakter med sig när man rycker ut till platser eller situationer som kan vara farliga. Kravet kommer efter att en från ambulansen dödades på en utryckning i Gävleborg förra året. Facket säger att polisen har inte tillräckligt med resurser. Regionerna borde ordna med säkerhetsvakter istället. Och det kommer bli vanligare med bilfria zoner runt skolor. Risken att barn skadas i trafiken ökar. Det är skolstart på gång just nu. Enligt Transportstyrelsen så har runt 2000 barn skadats i början av höstterminen de senaste åren. Och allt fler kommuner inför alltså bilfria zoner runt skolorna nu för att komma till bukt med det. Det är senaste uppdateringen.
4: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
3: SMHI hälsar att mellersta Norrland och fjälltrakterna kan räkna med regn idag, men i övrigt blir det en hel del sol. Tittar man på väderkartan så ser man mycket riktigt att det är tudelat, grått i norr, vitt i syd. Det kommer också bli varmare temperaturer då förstås i de södra delarna av landet, 25-26 grader kanske till och med på eftermiddagen och ner mot 9 som kallast i de norra delarna av landet. Det är vädret på mig.

0: champagne och sådana här tomtebloss som sprutar. Och det blir en jäkla nota sen. Det var olyckligt var det.
1: Nej, det här var inte bra.
0: Däremot när jag fyllde 30 på riktigt, då satt jag utanför Huskvarna och grillade. Det gjorde ingenting.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: God morgon halvtids Erik.
4: God morgon.
3: Vad har du för torsdagskänsla egentligen?
4: Ja, torsdagskänslan är riktigt bra. Alltså, vi har ju fint väder och det hjälper ju till väldigt mycket här i Västsverige där jag befinner mig just nu då.
3: Och i Göteborg som drar igång Way Out West idag, slutsåld till sista plats.
4: Ja, det är väldigt populärt och det är ju grattis till alla som ska på festivalen, för det blir ju toppenfestivalväder när man slipper det här regnet och gummistövlarna och alla de sakerna.
3: Gud vad härligt. God morgon Nyhets Jonas.
5: God morgon Gry, läget?
3: Det är bra, vi ska tävla tre saker på 5 sekunder.
4: Yeah.
3: En rolig lek där jag kommer säga en rubrik i taget. Du som ringer in utmanar någon i studion och det gäller att säga tre saker då på 5 sekunder. Var kvicktänkt och ha synapserna med sig.
5: Visst.
3: Kan man vinna 500 spänn? Numret man ringer är 020 314 314. Så tävlar vi tre saker på 5 sekunder direkt efter Anders Glenmark här på Mix Megapol.

0: Du lyssnar på Mix Megapol och jag har ju, det är många som börjar avrunda semestrarna nu, många som går på semester också, men det är många som har varit hemma, eller det kan ju i och för sig vara borta också. Jag undrar om det är någon som har upptäckt någon ny plats i sommar.
1: Mm.
0: Kan vi prata om det sen?
1: Ja, absolut.
0: Om man har upptäckt någon ny plats som man vill berätta om. Men först nu. Ja, gjorde du det?
1: Ja.
0: Kul.
2: Säg tre saker på 5 sekunder. Är du snabbare än vännerna? Presenteras av snabbare.com. För dem över 18 år.
0: Men först ska vi tävla i tre saker på 5 sekunder. Och det är Jenny från Tyringe som är med och tar chansen att vinna snabbare jackpotten på 500 kronor. Hur är läget, Jenny?
3: Jo, det är bra.
0: Bra! Är du fokuserad?
3: Ja, ja, det får man. Ja, det är jag.
1: Ja, bra.
0: Vem vill du utmana?
3: Erik, tar vi.
1: Oj, kul Jenny. Det ska bli roligt att få möta dig här i denna matchen nu. Ja, lycka till.
3: Mm. Ja, detsamma.
0: Då kör vi. Ja,
1: tack, tack.
2: Omgång 1.
0: Vi börjar med dig Jenny. Säg tre maträtter du inte vill äta på första dejten.
3: Makaroner, falukorv, tacos, pizza.
0: Oj, snabb var du. Nu är du halvtids Erik.
1: Oh, nu gäller det.
0: Säg tre instrument du skulle vilja kunna spela.
1: Obå, blockflöjt, nyckelharpa.
2: Obå. Omgång 2.
0: Jenny, på 5 sekunder, säg tre saker man säger till någon som firar bröllopsdag.
3: Grattis, hurra, lycka till.
0: Hon är snabb, ja, klar, hon är snabb Erik. Ja. Erik, säg tre saker du skulle göra som nybliven miljonär.
1: Köpa champagne, bjuda på alla på räkor på avenyn och dansa länge.
0: Ajajajajajaj.
2: Omgång 3.
0: Jenny, säg tre saker man kan göra i bilen.
3: Lyssna på radio, sjunga, gasa.
0: Ja visst, sa du. Erik, säg tre saker som börjar på bokstaven K.
1: Katt, kameleont och kula.
0: Ja. Ja, men Elin, hur gick det här då?
4: Alltså, jag tycker det var lite stolpe ut där på andra omgången, Erik. Så att Jenny kammar hem med det här med 3-2.
5: Grattis, Jenny.
1: Nej.
3: Tack, tack, tack.
0: Du finner ju snabbare jackpotten och du går härifrån med 500 kronor, Jenny.
3: Ja, stort tack.
0: Tack för att du var med. Och du, innan vi lämnar dig bara, jag är lite nyfiken på, har du upptäckt någon ny plats i sommar? Det kan vara hem, Sverige eller utomlands, det spelar ingen roll.
3: Ja, vi har varit utanför Helsingborg i det här Ramlösa.
0: Ja, hur var det?
3: Parken där. Ja, det var jättefint att gå runt där och en fin natur och jättehärligt.
1: Härligt.
0: Ramlösa parken, är det Brunnsparken där då?
3: Ja, precis. Ja, det var jättefint. Jag har aldrig varit där innan.
0: Gud vad
3: det
0: roligt.
3: Var jättemysigt. Ja.
0: Bra, tack ska du ha.
3: Ja. Ja, tack, tack.
0: Ha det bra, hej hej.
3: Hej, hej.
0: Jag har upptäckt ny plats, Jonas har gjort det också. Låt oss prata lite om det alldeles strax.
5: Johanna, jag vet inte om jag vill hålla min hemlig.
0: Aha.
5: Ja, vi får se.
0: Dålig radio om du ska hålla hemligt.
5: Ja, kan du ha för mig.

0: sauna. Du lyssnar på Mix Megapol. Det är svensk sommar hela augusti ut förstås. Sen blir den perfekta mixen precis som vanligt. Och under sommaren så har jag varit runt lite grann i Sverige. Mm. Jag har haft den spontana sommaren 2026. Jag har inte planerat någonting.
1: Jättehärligt.
0: Superhärligt. Och då började jag fundera på det här med när man upptäcker nya platser. Det är lättare att göra det när man är spontan.
1: Så är det verkligen.
0: Sen är det klart att man kan, som Jenny, man kan ju planera att nu åker vi till Ramlösa Brunnspark och upptäcker den. Och det kan också vara ett sätt. Du som lyssnar, om du har upptäckt någon ny plats, du får gärna ringa in och dela med dig, för allt är kul att höra. Men jag körde bil till Kalmar från Stockholm. Då kör man E22an ner. Och sen när man närmar sig Söderköping efter Norrköping så är alltid kö, för det är en dum fyrvägskorsning där med trafikljus där alla ska in i en fil och så ska alla gå igenom trafikljusen och sen ska man köra vidare. Så det är alltid kö. E22an säger
1: E22, förlåt.
0: Alltid dumt.
2: Ja. Jag ska bara säga en sak också. Det är också poliskontroller varje gång där vid ett speciellt ställe. Har du märkt det eller?
0: Nej.
2: Nej, okej. Okay. Då var det inget.
0: Förr i tiden innan Söderköping så fanns ju vinkaren. Då var det alltid kul när man satt i kön, så satt han stod ju alltid vid bron där och vinkade till alla. Så kunde alltid roa sig med att vinka till honom. Men han finns ju tyvärr inte längre med oss, om jag inte minns helt fel. Så att, men i alla fall, det jag ville komma fram till var att när jag då kommer och kör här, då säger jag hade ställt in GPSen för jag ville veta hur långt det var kvar till den rastplats jag hade tänkt stanna vid. För det finns en rastplats halvvägs ner till Kalmar som är så gullig, den är så fin. Och de har en meny för hundar. Man kan köpa köttbullar till hunden. Jag hade med mig Bosse då. Och man kan köpa, de hade ankglass, hundglass med smak av anka. Oj. Som jag gav. Han älskade den. Bosse, wow. Bara, i alla fall. Det var inte heller det här jag skulle säga. När jag närmar mig då och har GPSen inställd på Tindered som är min paus. Då så säger han så här: nu är det kö, sväng av höger. Jag tänkte, nej hörru du, jag vet nog hur man hittar till Kalmar. Jag tänkte, okej, men jag gör som hon säger. Jag svänger höger, så jag svängde in höger och gjorde en liten, liksom en liten båge och rundade den här kön och kommer fram i den dumma korsningen som gör all den här kön. Ja, så jag var perfekt. En av dem då. Ja. Men den här lilla omvägen gjorde att helt plötsligt åka förbi ett ställe som heter Jolla, om jag inte minns helt fel, som såg helt fantastiskt ut.
1: Oh, wow.
0: Och det var ett café precis vid Göta kanal, precis vid vattnet. Det var någon massa fina gårdar, fina ridvägar längs med kanalen. Det såg helt fantastiskt ut.
1: Det låter jättehärligt.
0: Och jag bara, vad är det här för ställe? Och varför har jag aldrig vetat om det här? Jag som har åkt den här vägen i ganska många gånger i mitt liv. Så man älskar de här små omvägarna som tar en till platser där man upptäcker nya ställen. Och jag blir så glad för det. Och så tipsade jag en kompis om det här stället som stannade där och sa att det var fantastiskt.
1: Kolla, vad bra.
0: Då blir man ju så glad.
1: Och nu tipsar du jättemånga kompisar.
0: Eller hur?
1: Super.
0: Ta den där lilla omvägen.
1: Ja, gör det.
0: Och då undrar jag om du som lyssnar, har du av en slump eller planerat, har du upptäckt någon ny plats i sommar? Du får jättegärna ringa och dela med dig. Vi har 020 314 314. Och Erik och Jonas, jag vill veta om ni har upptäckt några nya platser i sånt fall. Vad då för något?
1: Mm, absolut.
0: Får ni dela med till alla andra också?
1: Jag har upptäckt Italien.
0: Ja, okej.
1: Okay. Jag ska vara mer specifik, jag lovar.
0: Okej. Tack. Himlen är oskyldigt blå.

0: Jill Jonsson på Mix Megapol. Vi pratar om ifall man upptäckt någon ny plats i sommar. Jag var ju i Söderköping och cirklade lite här alldeles nyss. Men Alex ringer från Söderköping. Hallå Alex.
1: Ja, hej.
0: Hej, hej. Vad har du hittat för plats?
1: 31 glass och kök heter det. Ligger i Ödeshög.
0: Ja, nära Vättern då?
1: Jajamän, i Ombergsbot nästan.
0: Ja, okay. Det är där Pippi, våran kompis Pippi alltid säger när man ska köra från, om man nu kör E4 mellan, alltså mot Jönköping, så att man ska svänga av i Väderstad alltid.
2: Okej.
1: Okay. Ja,
0: det är det han älskar, han ja, säger det ofta att man ska svänga av i Väderstad. Men då har du något nytt, 31an säger du i
1: 31an glassförsök i Ödeshög, eller Hästholmen heter stället där egentligen ringer.
0: Vad är det som är så bra med den då?
1: Det är fantastiskt god glass.
0: Och hur upptäckte du den?
1: Det var faktiskt lite av en ren slump. Att vi var ute på familjetur, sen ville ungarna och vi ha glass. Och sen sökte vi, googlade vi lite, så kom det upp som ett alternativ.
0: Vad säger Halvtids Erik?
2: Hur många glassar har du ätit där uppskattningsvis?
1: I sommar är vi på det stället.
2: Nej, ja, i hela ditt liv.
1: Oj, många bra glassar.
0: Men de här har ju vunnit massa glassfestivaler och sånt där. Så ja, de här verkar verkligen vara duktiga. Bra tips, tack ska du ha.
1: Ja, de hade säkert en 20 sorters sorbet och 20-25 sorters olika glassar.
0: Perfekt. Anna är med på telefon också. Hej Anna.
3: Hej!
0: Hej, vad upptäckte du?
3: Jag och min man har firat 10 år i bröllopsdag, så vi tog en trip till Gdansk, Polen.
2: Oj, vad kul.
3: Ja, det var fantastiskt.
0: Vad överraskade dig med Gdansk?
3: All historia, kultur, så vackra hus och god polsk mat. Alltså det var, jag försökte komma dit i så många år och äntligen så kom vi dit. Så underbart fint.
0: Och den är till Sopot också?
3: Ja, vi tog en dag i Sopot också, ja det gjorde vi.
0: Så fint! Jättefint!
3: Jättevackert!
0: Ja. Gud vad roligt.
2: Så på TV Havet va?
0: Visst, det är Gdansk också väl?
3: Precis. Superfina sparhotell i Sopot. Rekommenderar verkligen alla att åka dit.
0: Härligt.
2: Skriver upp.
0: Tack ska du ha.
3: Tack.
0: Ha det bra, hej.
3: Hej då.
0: Hej, tack snälla. Vi är världens bästa.
2: Det har vi verkligen.
0: Det är så roligt. Jag vill fortfarande höra vad du har upptäckt, Jonas. Och Halvtids Erik också. Det här är Magnus Uggla på Mix Megapol.

0: får du svensk musik, svensk sommar hela vägen ut i augusti. Vi ska ha nyhetstestet om en liten stund. Och så Eriks klippfavoriter ju, vad har du att bjuda på?
1: Ja, men idag så kommer det bli härliga klipp, det kan jag säga.
0: Okej, han har inget. Nu får se.
1: Jo, men jag har inte bestämt. Det är så många klipp.
2: Fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
0: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den på sig!
3: Får man köra?
2: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

0: Thomas Ledin på Mix Megapol. En sång som heter En dag på stranden ligger på ett album som heter Tillfälligheternas spel. Jag minns att jag skrev den, måste varit sommaren 89-90 där någonstans. Det blir en dag på stranden. Det är en sån här låt som har fått vingar och som många gärna sjunger med i när jag gör mina konserter.
1: Vi har massor av pengar som du kan vinna i sommarvalvet. Bara du minns rätt summa. 506 130 kronor ska du säga om det är dig vi ringer. Men först måste du smsa VINN till 72104. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. Smset kostar 19 kronor.
2: Det här är Mix Megapol och klockan är 8:30 och då är det dags för oss att få nyhetsuppdateringen. Då får vi förstås med nyhetsjonen.
3: Och jag börjar med uppgifter i Norrköpings tidningar som skriver idag om ett dödsfall i Valdemarsviks kommun förra veckan som polisen utreder. Det handlar om en äldre man som hittades död i en kohage. Polisen säger till tidningen att den här personen ska ha gått in i en hage och man tror att han blivit attackerad av korna i hagen. Polisen säger att det här förmodligen handlar om en olycka. Det finns ingen misstanke om brott. Man ska ha haft någon slags koppling till gården där den här olyckan skedde. Det kommer bli vanligare med bilfria zoner runt skolor eftersom risken att barn skadas i trafiken ökar just nu. Det är skolstart på gång. Och enligt Transportstyrelsen har runt 2000 barn skadats i början av höstterminen de senaste åren i trafikolyckor. Allt fler kommuner inför alltså bilfria zoner runt skolorna just nu. Och elpriserna kan stiga ännu mer om det inte börjar regna. Redan nu är elen dyr. I juni låg priserna mellan 150 och 1400% över samma månad förra året. Och nu säger analytiker läser att nivåerna hos vattenkraftverken är så låga att det måste komma mycket nederbörd om det ska bli normala priser i vinter. Det är senaste uppdateringen.
1: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först... vädret.
3: Ja, det kommer vara en del regn i de norra delarna av landet. Det är bara allra längst upp i sydost som det kommer vara soligt nu på förmiddagen och runt och efter lunch. Längre söderut så är det soligt hela dagen ser ut som, men de mellersta delarna av Norrland kommer ha en hel del moln och framförallt regn, framförallt längs fjällen. Temperaturerna någonstans mellan 10 och 26 grader. Det är vädret på Mix Megapol.
4: Jag är en bror som är lantbrukare och har en mekanisk verkstad. När jag skulle gifta mig, då säger min ena bror så här: vad betyder det här SPA som står på dörren? Då visste han liksom inte ens vad det var. Och sen efter vi hade badat då fick Greenpeace komma och sanera olja. Så kan det gå.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Ja, men god morgon, du lyssnar på Mix Megapol. Vi pratade om nyupptäckta platser i sommar som man har gjort. Och du då, Jonas?
3: Ja, men jag är långt ifrån först här, men jag upptäckte italienska rivieran.
2: Ja, men varför? Du måste vara mer specifik.
3: Vi var i en stad som heter Savona. Det låg vi nära Genova. Alltså hela kusten längs Genova där. Och det var otroligt fint alltså. Det var så jäkla vackert.
2: Jo, men italienska rivieran gills inte som en nyupptäckt.
3: Varför inte det?
2: Nej.
3: Det är jättemånga som upptäckte kaféet som du har varit på också.
2: Inte lika många.
3: Nej, okej då. Men åker i alla fall inte dit, för jag tänker åka dit igen.
2: Okay. Har du en by eller ett café?
3: Jag sa ju, Savona heter den här staden som vi var i.
2: Okej då.
3: Det var jättemysigt.
2: Ja, bra.
3: Men det är bara jag och italienarna som får vara där.
2: Okej. Det är som den här svenska Hawaii.
3: Ja.
2: Vi fick tips från en lyssnare, den hette Hawaii-hålan. Hawaii-hålan, och den ska till och med vara fantastisk. Men nu är det så många som upptäckt den, så nu börjar den bli förstörd, säger de. Men den verkar vara fantastisk också.
3: Ja, det är så tråkigt.
2: Sanddyn mitt i liksom ingenstans.
3: Supercoolt.
2: Ja, googla om du vill. Vi ska
5: sak med Göteborg, massa som har börjat upptäcka det. Nu kommer hit folk på festival och så. Alltså, det gillar vi inte, alltså turiststaden Göteborg.
2: Jonas ger nyheterna var hela varje halvtimme. Och varje morgon vill han kolla om vi har hängt med någonting. Ett sätt för dig som lyssnar också att uppdatera dig och se om du har koll på dagens aktuella snackisar. Så att vi har nyhetstestet direkt efter Molly Sandén. Sen ska vi få halvtids Eriks klippfavoriter. Det här är Mix Megapol och klockan är 4 minuter över 8:30. God morgon.
3: God morgon.

0: Molly Sandén på Mix Megapol. Klockan är 8:07.
1: Nu har det blivit dags för Mix Megapols nyhetstest.
2: Det är nytt, det är hett, det är nyhetstest.
1: Egentligen smartast i studion.
3: Ja, det tar vi reda på genom att jag ställer tre frågor med anknytning till nyheter och annat som vi hört under morgonens gång. Varje rätt svar ger en poäng som man tar med sig till kommande omgångar. Varje fel svar kan ge en minuspoäng som man då också tar med sig till kommande omgångar. Den som samlar in flest poäng i slutet av säsongen får ett fint pris. Och de som tävlar heter Gry Forssell. God morgon.
4: Ja, jag är kapten.
3: Halvtids Erik, god morgon.
5: God morgon.
3: Och Team Sweden som idag representeras av redaktör Elin. God morgon.
6: God morgon.
3: Hur är läget?
6: Alltså jag är jättenervös, men jag vill inte ha minuspoäng om jag slår fel.
3: Nej.
6: Nej.
3: Då tycker jag att du ska svara rätt bara helt enkelt. Alltid säger kan fråga.
5: Jag spänner alltså musklerna då och visar tänderna. Ser ni? För att skrämma bort mina motståndare så att de liksom backar undan och så jag får chans att visa först då och ta många poäng, för att det behöver jag även i den här tävlingen då.
3: Jag måste säga att det ser ut som du har väldigt starka tänder, Erik. Stämmer det?
5: Ja, absolut. Druckit mycket mjölk. Jajamän. Ja.
3: Bra, viktigt. Här kommer fråga nummer ett. Är ni beredda?
6: Mm.
3: Tidigt i morse så berättade jag... Gud, förlåt. Jag trycker på fel knappar hela tiden. Tidigt i morse så berättade jag att en kvinna som heter Karen Levitt lämnar sitt jobb. Och att det blir stora rubriker om det för att hon har jobbat som... Vadå? Alltid, Erik.
5: Pressekreterare i Vita huset.
3: Korrekt, pressekreterare. Mycket riktigt, hon har varit pressekreterare i Vita huset, regeringskansliet i USA som ju ligger i Washington D.C. Vad står D.C. för? Och det trycks och Gry var snabbast.
0: District of Columbia.
3: Mycket riktigt, District of Columbia. Jag har också pratat om Ukraina och Ukrainas relation till USA. De behöver hjälp med ballistiska robotar, säger de, för att skydda sig mot Rysslands attacker. Och det här kommer från den ukrainska presidenten. Vad heter han? Alla trycker in sig. Team Sweden var snabbast.
6: Volodymyr Zelensky.
3: Korrekt. Mycket riktigt, Volodymyr Zelensky.
6: Nej, hallå.
5: Nej, det var inte godkänt.
3: Det var absolut förnamnet. Godkänt. Alla
6: Volodymyr.
5: Nej.
3: Hon sa Zelensky.
6: Ja. Ja, absolut Zelensky.
3: Ja, 100%.
6: Gry, nu är du inte.
4: Nej.
3: Vi kan vara där sen, men jag är absolut övertygad om att det var rätt. Det betyder att vi får en utslagsfråga och alla tre är med och tävlar. Är ni beredda?
6: Ja.
3: Utslagsfrågan är ju en fråga där svaret är en siffra som vi inte har hört och den som kommer närmast den siffran vinner. Och utslagsfrågan handlar idag om dagens namnsdagsbarn, Kai. Hur många personer i Sverige har Kai som ett av sina förnamn? Och då stavar vi det med K, precis som supergruppen. Kaj, alltså ett av vad jag är inne på om utslagsfrågan ska vara hur många bokstäver är det i Kaj, men det blir lite för
5: lite lätt.
3: Alltid Erik, skriver du på din lapp?
5: Ja, jag är redan klar, faktiskt, klar. För det kommer en siffra till mig från universum här, så att jag hoppas att den stämmer.
3: Och jag ser på er andra att ni är klara också. Gry, vad står det på din lapp?
0: 12 000,
3: vad står det på din lapp då? Halvtids Erik?
5: 11 400.
3: Oj, 11 400, det är nära 12 000 det. Och vad står det på din lapp då, Team Sweden?
6: 2431.
3: Vilken specifik och härlig siffra, det gillar vi här i nyhetstestet. Det rätta svaret är 5555 och Team Sweden är närmast.
0: Grattis Elin!
6: Tack!
0: Det här är en spännande omgång av nyhetstestet. Nu har vi lite koll på de dagens viktigaste snackisar. Vi ska få också Halvtids Eriks klippfavoriter direkt efter Gyllene Tider. Klockan är 8:19. Hoppas att du som lyssnar på Mix Megapol har en bra start på dagen.

0: så är klockan 8:15 och här på Mix Megapol ska vi nu få halvtids Eriks klippfavoriter.
1: Eriks klippfavoriter.
2: Ja, och även denna vecka kör vi lite så här recap på saker som inträffat under sommaren runt om på jordklotet. Vi ska börja med Australien där vi ska få träffa världens mest högljudda man som kommer upp i 126 decibel. Här ska vi höra på detta.
3: Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! My lords! My ladies and gentlemen, welcome to Canberra.
4: I can tell you my daughter's deaf now. It took me 7 attempts just for one word, which was the word now.
2: Now kom han upp med det här. Han jobbar som auktionsutropare den här killen också, så det är ju perfekt jobb alltså, med tanke på den röstkapaciteten som han har. Är vi imponerade av detta eller känner vi ja?
0: Imponerad.
5: Verkligen.
2: Imponerad, ja. Skönt att höra. Vi ska fortsätta med tv-kocken då, Niklas Ekstedt, som man kan säga i olika sammanhang. Han var inbjuden till en kokboksmässa i Dubai, tror jag det var, någonstans i närheten där i alla fall. Och vi ska få höra när han berättar om den här händelsen då.
6: Och så skulle jag göra på scen, så skulle jag göra någonting svenskt. Så då skulle jag göra Biff Rydberg. Mm. Så då skickade jag alla mina, liksom, och då fick jag sådana enkät som jag skulle fylla i allting så här. Vilken tid jag kom, allergier, om jag hade några preferenser, om jag ville gå ut och äta och allting. Och så bara, what do you, ja. Och så tror jag att de som anordnade den här kokboksmässan då, de var väl inte jättebra på engelska, så de blandade ihop mitt efternamn med Rydberg. Det där liksom upptäckte jag ju med en gång när jag landade på flygplatsen, för då stod det en gubbe med skylt med så här Biff Rydberg. Och så kom jag till hotellet och var ju bokat i Rydberg. Så jag var liksom Biff Rydberg hela helgen. Så den tredje restaurangen kom jag fram till var, I have your reservation at Biff Rydberg.
0: Yes sir. Mr. Biff.
2: Ja, ändå fint namn att ha. Under fotbolls-VM också så var det så att man kunde se Shakira på arenan. Men utanför arenan i Brasilien så står det en gatumusikant som är sjukt lik Shakira röstmässigt. Vi ska få höra det nu alltså. Han sjunger så likt Shakira. Vi kan lyssna på detta. En brasiliansk gatumusikant här.

0: Otroligt likt, otroligt likt.
1: Det är så otroligt samma, likt alltså, så att man får, jag har kört också originalet bredvid det här alltså, så att det, och den här gatumusikanten har slagit igenom stort på sociala medier under sommaren då, tack vare att han låter exakt som Shakira, och det tycker jag är glada nyheter i klippfavorit idag för den här killen.
0: Tack ska du ha, det här är Mix Megapol.

0: Du lyssnar på Mix Megapol, det är svensk sommar och vi ska tävla med Clas Ohlson alldeles strax för att presentkort på 1000 kronor. Det vill säga gissa sommarfixet, halvtids Erik.
1: Hoho, det blir kul.
0: Ja, sommarljud som har sommarfixet till och så kan man vara med och tävla och vinna. Det är kul ju.
1: Jättekul är det.
0: Hej friends, god morgon.
1: Bra.

0: näst på 9. Vi ska få nyheter om en stund. Sen ska vi alltså tävla med fixa sommarfixljudet.
1: Toppen, längta dit.
0: Och spela massa mer härlig musik. God morgon, säger jag. Halvtids Erik, är det bra med dig?
2: God morgon, det är superbra.
0: Perfekt. Och häng med oss, vi är med fram till 10 precis som vanligt.
1: Supercoolt har vi det.
3: Mix Megapol.

Du lyssnar på Mix Megapol, jag heter Per Gessle. Jag kommer ihåg att jag gjorde en demo på den här låten 1996, tror jag det var. Och jag spelade upp den för mitt skivbolag. Och den här killen som vi jobbade närmast på den tiden heter Kjell Andersson. Han sa till mig, den är fruktansvärd men fantastisk. Den är ju ganska tjohoj och den är väldigt,

0: Klockan är 9 och lyssnar på Mix Megapol. Det är torsdag morgon. Vi ska gissa sommarfix-ljudet alldeles strax. Men först ljudet av nyhetsuppdatering med Jonas.
1: Och de börjar med att elpriserna kan stiga ännu mer om det inte börjar regna. Redan nu är elen dyr i Sverige. I juni låg priserna mellan 150 och 1400% över vad de gjorde samma månad förra året. Analytiker säger till SR idag att nivåerna hos vattenkraftverken, de är så låga att det måste komma mycket nederbörd om det ska kunna bli normala priser i vinter. Det kommer bli vanligare med bilfria zoner runt skolor eftersom risken att barn skadas i trafiken ökar just nu. Det är nämligen skolstart på gång. Enligt Transportstyrelsen så har runt 2000 barn skadats i början av höstterminen de senaste åren i trafiken.

0: trafikolyckor. Allt fler kommuner inför alltså bilfria zoner runt skolorna på grund av det här. Och det är oklart om Socialdemokraterna och Centern verkligen kommer kunna samarbeta efter valet i höst. Om det skulle bli som opinionsmätningarna visar och oppositionen vinner. En av S största frågor inför valet är nämligen att slopa karensdagen. Och Centerns ledare Elisabeth Ringqvist säger nu att de absolut inte är intresserade av att ta bort karensdagen om det blir för dyrt för företagare. Det är senaste uppdateringen.
1: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Hel del sol på många håll i Götaland, i södra Svealand och längst upp i östra Norrland. Så ser prognosen ut för dagen. I de övriga delarna av landet så blir det halvklart till mulet väder. I västra Norrland regn. Temperaturerna mellan 10 grader som kallast i norr och uppemot 24-25 grader till och med i de södra delarna av landet. Det är vädret på Mix Megapol.
2: Du Pontus, du har träffat Zlatan va?
3: Mm, ja. Vi har spelat i samma lag.
2: Skulle Zlatan och jag kunna bli kompisar? Du som har träffat båda.
3: Du är, kan vara lite för mycket tror jag. Alltså du är lite för mycket redan här och nu. Så om du träffar honom så kan
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: God morgon Sverige. Klockan har passerat 9, det är torsdag morgon. Och lyssna på Mix Megapol. God morgon kompisar.
0: God morgon.
5: God morgon.
1: Hur låter sommarfixet? Presenteras av Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
4: Ja, hur låter sommarfixet egentligen? Vi ska spela upp ett ljud som hör sommarfixet till. Och om du som lyssnar kan lista ut vad det är för något ljud, då ringer du oss 020 314 314. Och så säger du vad du hör, så kan du vinna 1 000 kronor, ett presentkort från Claes Olsson.
0: Mm.
4: Är ni beredda? Vill ni höra?
0: Jättenyfiken.
4: Oj! Det känns liksom rent även när sommarens pollen kommer på besök med det här. Kan det vara för någonting då? Ring oss som sagt 020 314 314, så lyssnar vi på Ellen Krause så länge här i svensk sommar. God morgon.
0: God morgon.

0: Ellen Krauss på Mix Megapol. Hur låter sommarfixet? Presenteras av Clas Ohlson, produkter för sommarfixare. Vill ni höra ljudet från sommarfixet?
1: Ja.
0: Så här låter det.
1: Ja.
0: Det piper. Sen susar det igång. Det är någon som nyser. Är det en ledtråd som hade med pollen att göra?
1: Ja, just det.
0: Nej, bra nyfiken på vad det här kan vara för någonting. Oh, vi får ha telefon från Hallstahammar. Hallå där.
2: Hallå.
0: Hej, vad heter du?
2: Jun heter jag.
0: Välkommen Jun.
2: Tack.
0: Vad tror du att det vi har för någonting?
2: Jag tror att det är en luftrenare.
0: Jag vet vad, det är helt rätt. Det är en luftrenare. Grattis.
1: Kolla.
2: Tack.
0: Har du en luftrenare själv i och med att du kunde känna igen det, ljudet?
2: Nej, det har jag inte. Men jag skulle nog behöva ha en på våren.
0: Ja, så man får bort lite pollen och sånt. Vad har du för sommarfix då?
2: Ja, en trädgård att hålla på med.
1: Då är det mycket. Jun, har du en pallkrage full med örter?
2: Nej, jag har en pallkrage som ser förskräcklig ut just nu.
1: Okay.
0: Men du, då vinner du ett presentkort. Perfekt. Från Clas Ohlson. Kan du köpa antingen en ny pallkrage eller någonting helt annat att sätta där i trädgården?
2: Ja, det kan jag göra. Det blir jättebra.
1: Ja, visst.
0: Topp. Tack snälla du för att vi får hänga med dig. Ha en underbar dag.
2: Ja, tack och för ett bra program också.
1: Tack.
0: Hej. Underbart att få prata med Jun.
1: Verkligen.
0: Ja. Ny chans att vinna det här presentkortet imorgon vid samma tid. Vi hänger med er fram till 10:00. Vi ska få glada nyheter. Alma Shapiro är här också. Hej. Ska oss glada nyheter om en liten stund här först. Thomas Ledin. God morgon.
1: God morgon.

0: Det här är Mix Megapol och Gry och morgongänget håller sällskap från 6 till 10 varje morgon. Sen vid 10 spelar vi in en podcast som heter Kvartsamtal. Den är 15 minuter lång och kommer ut varje dag. Jag kan ha varit så där godtrogen så att jag gjort bort mig igen.
1: Jaha.
0: Nej. Alma! Nej,
1: har du swishat pengar till en främling nu igen?
0: Nej, men nästan. Alltså det här kan vara ännu värre faktiskt.
1: Oj då.
0: Ja, jag kan faktiskt på riktigt ha dragit upp problem på mig.
1: Gud vad spännande.
0: Jag kan berätta om det i podden.
1: Okay.
0: Kvartsamtal med Gry och morgongänget har du som sagt om du vill varje dag. Ja.

0: Darin på Mix Megapol en torsdag morgon där vi ska få glada nyheter strax med Alma Shapiro. Har du mer glada nyheter till oss?
1: De är så glada så.
0: Perfekt, man behöver det för att bli på bra humör.
1: Ja.
2: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen fyra gånger om dagen. Om du kan musiken i den perfekta mixen eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
3: Oh! Whitney Houston!
0: Oj! Vad hade du velat sagt då istället?
3: Pet Shop Boys!
2: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

0: här är Mix Megapol. Du får svensk sommar hela augusti ut. Sen återgår vi till den perfekta mixen som vi älskar så mycket. Vi älskar också glada nyheter. Och Alma Shapiro sköter våra sociala medier i vanliga fall. Hej!
1: Jajamän, hej!
0: I vanliga fall, det är det du gör. Men så har du också glada nyheter, för du får mycket DMs med glada nyheter också.
1: Ja, och det är så kul när alla delar glada nyheter. Så fortsätt göra det. Skicka på DMs eller mejla in studion@mixmegapol.se. Och dagens glada nyhet handlar om den 15-åriga hästen Milo som fick en ögonsjukdom och blev helt blind. Och han tränade dressyr. Och det här blir ju lite svårt om man inte kan se. Men då har han tillsammans med sin ryttare Megan utvecklat ett liksom, eget sätt att kommunicera. Så med hjälp av liksom, en hjälper men också känsel och hörsel för att förstå omgivningen så kan nu Milo fortfarande tävla i dressyr. Han vann bland annat Royal Windsor Horse Show för 8:e året i rad och nu satsar de på att vinna ännu fler priser och gå ännu högre.
2: Bra Milo!
0: Jättebra, jag tänker så mycket på det här med paradressyr, för det är ju om det är så att det är om ryttarna har olika fysiska hinder, men kan man vara med och tävla i para-OS med för att hästen är blind?
1: Det tror jag inte.
0: Förstår vad jag menar?
2: Ja, och hade det varit bättre om båda var, eller hade det hjälpt?
0: Nej, alltså, kan hjälpa varandra? Det tror jag inte hade hjälpt alls.
1: Okay. Ska vi ha en ledsagare till en blind som också är blind? Det kan hjälpa.
2: Men jag förstår ju varandra på en annan nivå, tänker jag då.
0: Jag tycker att det är jätteglada nyheter, Alma. Tack ska du ha.
1: Tack.
0: Är det jobbigt att vara du, Jonas? Eller är det skönt?
2: Alltså, här och nu? Ja. Jag skulle vilja vara någon som var lika dum som kunde ledsaga mig.
0: Du lyssnar på Mix Megapol. God morgon.
2: God morgon.

0: Här är Mix Megapol med Timbuktu och Resten av ditt liv. En av de bästa, gladaste arglåtarna som finns, tror jag, va?
1: Arglåt är bra.
0: Det är en riktig arglåt. God morgon, Halvtids Erik.
2: God morgon, Gry.
0: Och god morgon, Erik Wedberg.
3: God morgon, Gry.
0: Hur med dig?
3: Det är bra med mig idag. Jag lyssnade på er i morse. Du pratade om att du vill börja spela saxofon, eller bas möjligen.
0: Ja, jag tror saxofon, det ligger närmare till hands på något vis.
3: Jag funderar på om du skulle köra genvägen och köra luftvarianten, alltså luftsaxofon. Det är ju en idé.
0: Eller den kan luftbas. Jag redan.
3: Ja, du kan den, okej.
0: Okay. Ja, visst.
3: Svulle var väl Sveriges första luftbasist, om jag minns rätt. Det här fick mig att googla på luftgitarr SM.
0: Ja, duktiga de.
3: Och då såg jag att VM i luftgitarr går i Uleåborg i Finland om mindre än 2 veckor.
0: Nej.
3: De kommer då stå på en flotte ute i vattnet och spela. Det här evenemanget pågår i 4 dagar.
0: Nej.
3: Så mycket som förvånade mig det här. Och det bästa av allt, vet ni vad luftgitarrs VMs motto är?
1: Nej.
3: Make air, not war.
0: Alltså, kan vi sända från Uleåborg? Alltså, fy vad roligt.
3: Jag vill vara där.
0: Make air, not war. Det är också en bra slogan.
3: Hur bra som helst.
0: Ja, vad säger du?
1: Alltså, vi får inte dras med för mycket nu. För att just luftgitarr i radio blir ju inte så effektfullt.
0: Dröm.
3: Vi kör DM här. Det är strikt mästerskap.
0: Det är ändå glad att det vi håller på med på morgnarna kan inspirera dig till att googla vidare på det här och gå till botten med det här.
3: Det gjorde det sannoliken.
0: Ja, mysigt dag. Spela massa bra musik för våra lyssnare, för det förtjänar de.
3: Man kan vinna 10 000 kronor nu efter 10 också i 10 000 kronors mixen där. Och så har jag Uggla-biljetter efter 11.
0: Uggla-biljetter också?
3: Jajamän.
0: Vi lyssnar på Uggla nu.
3: Ja, okej.
0: Här är Mix Megapol. God morgon!

0: Ja, välkommen till Mix Megapol, du som lyssnar. Introtävling strax då, klockan är 10 nu.
1: Och nyheterna börjar med att en cyklist föll ner i Hagaån i Uppsala i morse. Personen kunde inte ta sig upp ur ån på egen hand. Polis, räddningstjänst och ambulans skickades därför till platsen och kunde hjälpa cyklisten upp. Personen ska må bra. En äldre man hittades död i en hage efter en misstänkt koattack. Polisen misstänker inget brott utan att korna attackerat mannen. Och nu närmar sig skolstarten och i och med det ökar även risken att barn skadas i trafikolyckor. Och för att öka säkerheten inför allt fler kommuner bilfria zoner kring skolorna. Det var nyheterna, jag heter Emelie Olsson.
0: Tack så mycket, torsdagsvädret ska vi kolla till också. Högsommarvärme, det vill säga 25 grader i de östra delarna av Göta och Svealand idag. I övrigt i södra halvan av landet blir det mestadels soligt och som kallas neråt

20 grader. Och det håller i sig även till kvällen, ska jag säga där. I norra halvan av landet ligger det ett stort regnområde över mellersta Norrland som trycker ner temperaturen. Mellan 10 och 17 grader landar den. Allra längst i norr ser det dock ut att bli soligt väder idag. Du lyssnar på Mix Megapol, som sagt. Det är svensk sommar här och alla sjunger på svenska. Och är du grym på intron, låt intron, då ska du ringa 020 314 314 nu. Vi tävlar i 10 000 kronors mixen. Är du grymmare än Gry om en liten stund? Alla rätt eller fler rätt än Gry ger just 10 000 kronor i vinst. 020 314 314 är numret till Mix Megapol. Ring in och tävla.

0: Svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Klockan är 10:10. 10 000
1: kronors mixen.
0: Ännu en chans att vinna 10 000 spänn då. 020 314 314 ringer du in på om du vill vara med i den här introtävlingen. Henrik från Göteborg, du är tävlingssugen?
2: Självklart.
0: Ja, vi hoppas att du spikar alla rätt eller åtminstone fler rätt än Gry och så vinner du 10 000 kronor. Du ska säga artistens eller gruppens namn då innan själva korta klippet tar slut och det går fort, så var beredd säger jag bara.
2: Ja.
0: Ska vi köra igång?
2: Ja, vi testar.
0: Kommer låtarna här.

0: gå fort som sagt. Vi går igenom facit här, Henrik. Först ut var det Bruce Springsteen, men du sa det lite för sent tyvärr. Likadant var det med Miss Li, du satte den här lite för sent. Sen kom Nick Cayman. Sen kom Pink. Sen satte du Nick Kershaw, så det får du rätt. Sist ut var det Ellen Krauss. Vi räknar således till ett rätt för dig där tyvärr bara, Henrik.
1: Ja.
0: Och det är ju tajt med tanke på Gry. Hon är ju grym. Hon fick hela sex rätt. Alla rätt satte hon idag.
1: Det är bara gratulera till Gry.
0: Ja. Henrik, bra jobbat ändå. Tack för att du lyssnar på Mix Megapol.
1: Tack själv. Hej.
0: Hej. Och du som lyssnar, du får en ny chans. Vi kör ju så i augusti 4 gånger om dagen. Dels efter 7 på morgonen, dels efter 10. Sen även efter 1 och 4 kan du vinna 10 000 kronor här på Mix Megapol.

Vill du likt Jill Jonsson brista ut i ett vilken härlig dag nästa fredag, när du kan anmäla dig till sommarvalvet på Mix Megapol. Vi ska nämligen tävla ut 506 130 kronor där nästa fredag. SMSa vinn till 72104 för att anmäla dig. 19 kronor kostar det där smset och du måste vara minst 18 år gammal. Nästa fredag öppnar vi alltså dörren till sommarvalvet och tävlar ut 506 130 kronor här på Mix Megapol.

0: Tack för att du lyssnar på Mix Megapol. Det är svensk sommar här och då sjunger alla på svenska. Något som hör sommaren till, det är ju Digilo-turnén där vi är med förresten. Den kommer till Karlskoga imorgon och en som är med på den turnén är Maja Ivarsson. Hennes nya låt spelar jag för dig här lite senare och blandar den med Thomas Ledin och Molly Sandén.
1: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
2: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den på still!
3: Får man köra?
1: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

Vi har massor av pengar som du kan vinna i sommarvalvet. Bara du minns rätt summa. 506 130 kronor ska du säga om det är dig vi ringer. Men först måste du smsa VINN till 72104. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.

hängt med ett tag nu, Stenström. 2014 slog han igenom med den här låten. Det var en av det årets sommarlåtar, om jag minns rätt. En av förra årets stora sommarlåtar, det var den här med Tjuvjakt och Fanny Avon. 1000 spänn på Mix Megapol. Här är det svensk sommar och då sjunger alla på svensk.

Svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska och sommaren är långt ifrån slut. Har du sett några konserter i sommar? Finns fortfarande chanser att göra det. Håkan Hellström uppträder i Umeå imorgon och Piteå på lördag tror jag det var. Och Veronica Maggio, hon uppträder på Stockholms stadion den 22 augusti. Här är de tillsammans med låten Hela huset på Mix Megapol.

En cykeltur på en grusväg. Och grönsaker på grillen. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Hon är, precis som vi på Mix Megapol, med på Digilo-turnén. Karlskoga, Västerås och Järvsö kommer de till i veckan. Nästa fredag kommer Magnus Uggla till Göteborg. Och du kan vinna biljetter till den konserten av mig efter 11. När du hör en Uggla-låt i radion mellan 11 och 12 ska du ringa mig för att vinna då. Och somrig svensk musik bjuder jag också på såklart. Från Gyllene Tider och Nick Borgen till exempel. Men också nya från Peg Parnevik och Simon Superti.
1: Det här är något som lockar med vingelvarvet. Och då går man alltså runt och dricker vin. Och sen så får man springa, hasa eller gå runt.
2: Du och jag, vi tränar på till vingelvarvet.
1: Kul, kul, kul. Det blir kul. Då kommer jag att prata som dig när vi är klara med det.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
3: Mix Megapol.

0: Mix Megapol på radion, välkommen hit. Klockan är 11.
1: Andelen barn under 7 år som använder hjälm med självutlösande spänne har minskat, visar en undersökning från Folksam. Barn som fastnar med hjälmen riskerar att skadas allvarligt, och sedan det gröna självutlösande spännet introducerades så har dödsfall och allvarliga olyckor minskat. Och i våras vann Bulgarien Eurovision för första gången med bidraget Bangaranga som framfördes av Dara. Nu meddelar EBU att nästa års tävling kommer att avgöras i Burgas som är Bulgariens fjärde största stad och ligger vid Svarta havet.
0: Tack så mycket. En titt på vädret här också. Högsommarvärme, det vill säga 25 grader i de östra delarna av Göta och Svealand idag. I övrigt i södra halvan av landet blir det mestadels soligt och som kallas neråt 20 grader. Och det där håller i sig även till kvällen, ska jag säga. I norra halvan av landet då ligger det ett stort regnområde över mellersta Norrland som trycker ner temperaturen där. Då. Mellan 10 och 17 grader landar den. Allra längst i norr ser det dock ut att bli rätt så soligt väder. Och det är Mix Megapol du lyssnar på. Här sjunger alla på svenska när det är svensk sommar. En klassiker från Janne Lukas får du höra direkt efter Molly Hammar.

Mix Megapol hörde Gry och morgongänget varje morgon. Gry Forssell, hon drog direkt efter sändning idag, skulle till Göteborg. Hon ska gå på festival där, så imorgon sänder hon hos Halvtids Erik. Det ska snackas lite festivalminnen och sånt. Mellan 6 och 10 varje vardag morgon hör du Gry och morgongänget här på Mix Megapol.

Svensk sommar på Mix Megapol. Kvart över 11 är klockan. Erik här, läser i tidningen. Förra veckan så kom ju den sorgliga nyheten om Linda Hammars bortgång där hon fångade ju många hjärtan i serien En annan del av Köping. Brorsan, Filip Hammar, han meddelar nu i hans och Fredrik Wikingssons podd att begravningen kommer ske måndag den 24 augusti i Köpings kyrka. Och vem som helst får komma, står det. Blir en öppen begravning. Fint, tycker jag.

0: Spelar ingen roll, är ny musik på Mix Megapol. Peg Parnevik och Simon Superti är det som sjunger. Du, jag påminner om att du kan vinna Magnus Uggla-biljetter av mig till konserten i Göteborg nästa fredag. Ring 020 314 314 när du hör en Uggla-låt mellan 11 och 12. Och det är svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Kai, Kent och Lale ska sjunga för dig strax.
1: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen fyra gånger om dagen. Om du kan musiken är den perfekta mixen. Eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
2: Oh! Whitney Houston! Oj! Vad hade du velat sagt istället?
3: Pet Shop Boys!
1: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk Kyckling från Kronfågel. Och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

Vi har massor av pengar som du kan vinna i sommarvalvet. Bara du minns rätt summa. 506 130 kronor ska du säga om det är dig vi ringer. Men först måste du smsa VINN till 72104. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.

0: Ja, det är Mix Megapol du lyssnar på. Vi har biljetter till Magnus Ugglas konsert i Göteborg nästa fredag. När du hör en Uggla-låt mellan 11 och 12 ska du ringa 020 314 314. Och visst var en Uggla-låt där innan. Lena i Stockholm var lite tveksam på om det var en Uggla-låt, men du ringde ändå där.
1: Ja, precis. Det var så här, är det den? Ja, jo, men det var den.
0: Kan du ta dig till Göteborg nästa fredag då?
1: Nej, men självklart. Jag har ju följt Uggla sedan jag var liten.
0: Ja, då är det ju ingen tvekan om det.
1: Nej, exakt.
0: Ja, men då är två biljetter dina här, Lena. Du får dem. Klart du måste se sista turnén med Uggla om du har hängt med honom så länge liksom.
1: Ja, och så får min man en fin bröllopspresent. För vi firar 35 år som gifta på måndag.
0: Ja, men grattis i förskott till det också. Glada vi kunde hjälpa till. Och tack för att du lyssnade på Mix Megapol, Lena.
1: Tack själv, ha det bra.

Ja, nästa fredag är det inte bara konsert med Magnus Uggla i Göteborg. Det händer annat också. Sommarvalvet öppnas för sista gången till exempel. Över 500 000 kronor ska tävlas ut. Jag tror det är sommarens största vinstsumma faktiskt. 506 130 kronor ligger det i sommarvalvet. Vill du vinna pengarna, smsar du vinn till 72104. För det där smset betalar du 19 kronor. Minst 18 år måste du vara i den här tävlingen. På fredag nästa vecka kan du vinna 506 130 kronor här på Mix Megapol.

0: svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Minns du med vilken låt Nordman slog igenom? Det är lätt att tänka Vandraren där, men det var ju en annan som kom före den. Och just den låten ska jag spela för dig efter klockan 12. Herreys gamla dänga från 84 också. Plus att du ska få glada nyheter om en hängiven supporter som, vågar jag påstå i alla fall, gått mycket längre än de flesta skulle vara villiga att göra i sin kärlek för ett lag.
1: Dansken skrattar, så jag skrattar så mycket när jag hör honom.
2: Har du någon vits som du kan dra lite snabbt, Eva, så kanske du får höra det?
1: Jag har ingen.

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: Vi hörs imorgon när du vaknar.
2: I samarbete med Samla. Jämför långivare.
3: Mix Megapol.

0: Ja, välkommen till Mix Megapol. Här är det svensk sommar och alla sjunger på svenska. Klockan är 12.
1: Och här är en nyhetsuppdatering. Två personer ska undersökas på akuten på Sankt Eriks ögonsjukhus i Stockholm, som uppger för Aftonbladet att ett mindre antal personer har hört av sig efter solförmörkelsen igår kväll. Chefläkaren säger att syncellerna i gula fläcken kan skadas om man tittar rakt mot solen. Och ett SAS-plan som var på väg till Vasa i Finland fick vända tillbaka till Arlanda strax efter att det lyft eftersom det luktade rök i kabinen. Räddningstjänsten uppger för Aftonbladet att planet undersöks och att allt verkar ha gått bra.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Här räknar vi högsommarvärme, det vill säga 25 grader i de östra delarna av Göta och Svealand idag. I övrigt i södra halvan av landet så blir det mestadels soligt och som kallas neråt 20 grader. Och de där temperaturerna håller i sig även till kvällen, såg jag. I norra halvan av landet så ligger ett stort regnområde över mellersta Norrland. Det trycker ner temperaturen en del då. Mellan 10 och 17 grader blir det där. Allra längst i norr ser dock ut och blir alltså soligt väder. Du lyssnar på Mix Megapol. Här sjunger alla på svenska när det är svensk sommar. Fortsätt göra så augusti ut faktiskt. Glada nyheter om en liten stund. Det ska handla om en väldigt hängiven supporter. Jag ska spela Miss Li för dig och nu närmast Nordman med genombrottslåten då. Här är Förlist på Mix Megapol.

Ja, det är Mix Megapol du lyssnar på. Klockan är 12:10 och då kör vi glada nyheter. Du, håller du på något lag? Är du ett stort fan av din stads fotbolls- eller hockeylag kanske? Missar aldrig en match typ i så fall. Hur stort fan skulle du säga att du är? Är du ett lika stort fan som 63-åriga Britt i Västerås som 2019 när hon gifte sig valde att byta efternamn till sitt lags favoritfärger? Britt bor alltså i Västerås och i 50 år så har hon följt sitt VSK i ur och skur, framgång och motgång. Ett tiotal Västerås SK-tatueringar på kroppen har det blivit. Och så som sagt då, efternamnet. Sen 7 år tillbaka så heter Britt, efter VSKs färger, Grönvit i efternamn. Britt Grönvit. Hon är med i ett reportage jag såg på nätet här. Hon får då frågan av reporten om hur stor plats ett lag som VSK kan ta i ens liv. Det finns inga begränsningar, svarar Britt Grönvitt då. Det här är livet, säger hon. Och eftersom Britt verkar så glad över det här så får hon bli dagens glada nyhet här. Har du en glad nyhet att tipsa om, mejla den till studion mixmegapol.se. Tack för alla tips vi får. En glad låt nu från Herreys. Är det Diggiloo Diggiley?

Nästa fredag slår vi in den rätta kombinationen till sommarvalvet på Mix Megapol. Där inne ligger det 506 130 kronor som du kan vinna. Smsa vinn till 72104 för att anmäla dig till tävlingen. 19 kronor kostar det. Du måste vara minst 18 år. Vinnsumman igen. 506 130 kronor kan du vinna nästa fredag.

0: Ida Lova med förra årets stora hit från henne där, och det är på Mix Megapol du hör den. Uno Svenningsson och Fanny Avon ska sjunga för dig om en liten stund. Och du som vill vinna 1000 kronor från Preem, du ska ju ringa mig nu på 020 314 314 för att vara med i tävlingen Vart är du på väg? Det går också bra att anmäla sig in på mixmegapol.se. Under en minut så ska du då ge ledtrådar till vart i sommarsverige du är på väg för att vinna pengar. Förhoppningsvis gissar jag rätt. Ring 020 314 314 och tävla vet jag.
1: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
2: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den på sin!
3: Får man svara?
1: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
1: Mix Megapol.

Vi har massor av pengar som du kan vinna i sommarvalvet. Bara du minns rätt summa. 506 130 kronor ska du säga om det är dig vi ringer. Men först måste du smsa VINN till 72104. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS:et kostar 19 kronor. Riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Erik Wedberg här. 21 är klockan.
1: Vart är du på väg? Presenteras av Preem. Matdryck och drivmedel.
0: Då tävlar vi. Vart är du på väg? Här kan du vinna presentkort från Preem på 1000 kronor. Och vill du vara med, anmäler du dig på mixmegapol.se. Vi ska säga hej till Annie Skövde.
2: Hej!
0: Hur mår du idag?
2: Ja, det är väl hopp om livet.
0: Det är skönt dig åtminstone. Att annars hade det varit jobbigt där, precis. Ja men du, nu ska vi se om vi inte kan pigga upp dagen lite till då. För du har ju chans att vinna 1000 kronor om jag gissar rätt på vart i sommarsverige du är på väg. Och gissar jag fel så vinner du ändå 500 spänn.
2: Oj!
0: En minut har jag på mig att ställa så många frågor jag bara hinner. Och sen gissar jag förhoppningsvis rätt på vad resdestinationen är, så att säga. Är du redo att svara på massa frågor?
2: Ja.
0: Då kör vi här. Är det någonstans i Sverige vi ska, brukar jag börja med att fråga?
2: Ja.
0: Bra det. Vet du vilket landskap det här stället ligger i?
2: Ja.
0: Vilket är det?
2: Västergötland.
0: Västergötland, då är vi där. Är det en stad vi ska till?
2: Nej.
0: Nej. Kan man bada vid det här stället?
2: Ja.
0: Kan man? Ligger det vid en sjö?
2: Ja.
0: Okej, då så. Är det känt för något speciellt det här stället?
2: Ja, det är en historisk sevärdhet.
0: En historisk sevärdhet. Finns det något känt landmärke där som man liksom känner till då?
2: Absolut.
0: Och vad är det för någonting då?
2: Ja, det är en vit stor byggnad.
0: En vit stor byggnad. Är det ett slott kanske?
2: Det skulle man kunna säga, ja.
0: Ligger det utanför Lidköping?
2: Det är också mycket troligt, ja.
0: Vid Vänern. Jag börjar gissa någonstans vart detta kan vara. Jag låter bli att ställa fler frågor. Jag slänger ur mig Läckö slott, bara sådär.
2: Ja, bingo, bingo.
0: Jajamensan. Där hade du tur att det var en västgötapojk som satt här i radion och gissade nog också.
2: Jag vet att du är från Skara, så jag tänkte att jag får göra det lite lätt för dig.
0: Det är bra, Ann. Härligt det. Vi var ett jäkla bra team där. Du vinner ett presentkort på 1000 kronor på drivmedel, fika, lunch eller varför inte glassbåtar hos Preem, så att du får en bättre resa, Ann.
2: Ja, tack snälla.
0: Det blir ju perfekt där. Du, stort grattis. Tack för att du lyssnar på Mix Megapol.
2: Ja, men tack snälla, Erik.

En av låtarna som tonsatt sommaren 2026 kommer från Fanny Avonne. Tiden läker alla sår, hör du på Mix Megapol. Och det är värt att påminna om, tycker jag. Tycker du att Fannys röst låter bekant? Ja, då kan det ju vara för att det är hon som sjunger på alla jinglar här på Mix Megapol också. Det är kul, tycker jag. En man som tonsatt många somrar ska vi lyssna på nu. Här är Thomas Ledin.

0: Ja, det är Mix Megapol på radion. Det är svensk sommar här och då sjunger alla på svenska. I augusti så ger vi dig 4 chanser om dagen att vinna 10 000 spänn i introtävlingen 10 000 kronors mixen. Det är efter klockan 7, efter klockan 10, efter klockan 1 och efter klockan 4. Hon är ju snart 1 nu klockan, så ja, gör dig redo om du vill vara med. Efter nyheterna tävlar vi, då spelar jag också somriga låtar från Gyllene Tider, Kikki Danielsson och Miss Li.
1: Här är det skjorta rätt ut och tänderna i en pöse.
2: Går det dansken?
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Samla. Jämför långivare.
3: Mix Megapol. Mix Megapol.

0: Torsdag och Mix Megapol på radion. Det är svensk sommar här och då sjunger alla på svenska. Introtävling om en liten stund då. Nu slår klockan ett vilken sekund som helst.
1: Här inleder vi med att det rapporteras om psykisk ohälsa ombord på det amerikanska hangarfartyget Abraham Lincoln, där besättningen har varit till sjöss i över 8 månader och inte fick gå i land på nästan 250 dagar. Nästa års Eurovision kommer att avgöras i den bulgariska kuststaden Burgas och Spendrups återkallar 24 pack med burkar av läsken Trocadero Zero. Anledningen är att det finns burkar med starköl i vissa kartonger, skriver Spendrups i ett pressmeddelande.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Ja, högsommarvärme i södra Sverige idag, det vill säga över 25 grader. Det är i de östra delarna av Göta och Svealand det blir så. I övrigt i södra halvan så blir det mestadels soligt och som kallas neråt 20 grader. Och de där höga temperaturerna håller i sig även under kvällen som det ser ut. I norra halvan av landet där ligger ett stort regnområde över mellersta Norrland. Det trycker ner temperaturen en del. Det blir mellan 10 och 17 grader där. Allra längst i norr ser det dock ut att bli soligt väder. Här på Mix Megapol så sjunger alla på svenska nu när det är svensk sommar. Under augusti månad ger vi dig 4 chanser varje dag att vinna 10 000 kronor i 10 000 kronors mixen. Vill du vara med i denna introtävling ringer du mig nu på 020 314 314. 6 stycken låtar och alla rätt eller fler rätt än Gry. Om du är grymmare än Gry, då vinner du också. 020 314 314. Det är bara ringa.

0: Svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. 10 över 1 och tävlingsdags.
1: 10 000 kronors mixen.
0: Dagens tredje och näst sista försök att vinna 10 000 kronor. Alla rätt eller fler än Gry ger vinst. 020 314 314 och numret. Fredrik i Bjärnum, är du en sån som är väldigt bra på låtintron liksom?
2: Ja, ibland så. Ibland tar jag alla och ibland är det hälften.
0: Får vi se då om det är dagen, om planeterna står rätt helt enkelt den här gången. Jag har ju sex stycken låtar. Du ska säga artistens eller gruppens namn då innan själva klippet tar slut. Det är väldigt viktigt. Och snabbt går det, så var beredd på det.
2: Jajamensan.
0: Är du redo att köra, Fredrik?
2: Jajamensan.
0: Då gasar vi här.
2: Lady Gaga och Eric Cooper.
0: Jajamän.
2: Tommy Nilsson.
0: Tommy Nilsson.
2: Maja Ivarsson.
0: Maja Ivarsson.
2: Hanna Färm och Juni.
0: Hanna Färm och Juni. Vi går igenom facit här, Fredrik. Lady Gaga och Bradley Cooper, mycket riktigt först ut. Det fick du rätt. Yeah. Även för Tommy Nilsson rätt. Yeah. Maja Ivarsson satte du, jajamän. Sen var det boom på Lars Winnerbäck här.
2: Yeah.
0: Och även boom på Irene Cara.
2: Yeah.
0: Men sista satte du, Hanna Färm och Juni, mycket riktigt. 1, 2, 3, 4 rätt. Då återstår det att se hur många rätt Gry fick.
2: Ja, hon fick 6.
0: Nej, hon fick 5, men ändå. Ja. Miss tyvärr, men bra jobbat, Fredrik.
2: Tack.
0: Tack för att du lyssnade på Mix Megapol. Ha en jättebra torsdag.
2: Detsamma.

På svenska. Dag 4 på friidrotts-EM i Birmingham idag och det blir troligen tungt för de tävlande. Värmebölja även där, fast mer än vad vi har i Sverige. Uppemot 38 grader kan det bli på sina håll där. För Sverige kör Emil Ullin 10-kamp idag och fem grenarna ska göra i värmen. Bland annat stav som tydligen tar längst tid. Det är också 3000 meter hinder för några svenskar. Sent ikväll kliver förresten Stålmannen Daniel Ståhl in på arenan för diskusfinal där. Hoppas det går bra. Heja Sverige!

0: Jubileumsturné i Dalhalla nu dagarna tre med start imorgon, såg jag. Nästan hemmaplan då för Miss Li. Nya låten Dansa med mig själv hör du på Mix Megapol, och det är svensk sommar här och då sjunger alla på svenska. Många låtar man kan sjunga, skråla och vråla med i blir det då, för det är ju lättare att göra det när det är på svenska, tänker jag. Och en låt, i alla fall jag många gånger gjort alla tre de där till, det är Stad i ljus. Jag spelar den här lite senare, blandat med Kajsa, Stina Åkerström och Medina.
1: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen fyra gånger om dagen. Om du kan musiken i den perfekta mixen, eller om du är grymmare än Gry, kan du vinna bra med pengar.
2: Oh! Whitney Houston!
3: Oj!
2: Vad hade du velat sagt då istället?
3: Pet Shop Boys.
1: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
1: Mix Megapol.

0: Thomas Ledin på Mix Megapol. En sång som heter En dag på stranden ligger på ett album som heter Tillfälligheternas spel. Jag minns att jag skrev den, måste varit sommaren 89-90 där någonstans. Det blir en dag på stranden. Det är en sån här låt som har fått vingar och som många gärna sjunger med i när jag gör mina konserter.
1: Vi har massor av pengar som du kan vinna i sommarvalvet. Bara du minns rätt summa. 506 130 kronor ska du säga om det är dig vi ringer. Men först måste du smsa VINN till 72104. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.

Du behöver varken gå igenom eld eller vatten för att vinna pengarna i sommarvalvet på Mix Megapol. Du behöver bara skicka ett litet anmälnings-sms. Det kan räcka nämligen. 506 130 kronor ligger i valvet. Vi tävlar ut om nästa fredag. Och det där anmälnings-smset, det skriver du vinn i och så skickar du det till 72104. Det kostar 19 kronor och måste vara minst 18 år. Men på fredag nästa vecka kan du alltså vinna 506 130 kronor på Mix Megapol. Ja.

Svensk sommar på Mix Megapol, Erik här. Nämnde friidrotts-EM där innan. Sim-EM pågår ju också, och vi kan ju inte ta oss igenom den här dagen utan att nämna Sara Sjöström. Hon är ju inget annat än fantastisk. Igår blev det EM-guld i 50 meter fjäril i comebacken där. Hennes 18:e för övrigt. Helt otrolig är hon.

0: Från det bästa svenska albumet någonsin tycker både jag och Madde Kihlman, tror jag bestämt faktiskt. Jakob Hellman, Vara vänner, Mix Megapol lyssnar du på. Och Stora havet menar vi det albumet alltså. Kanon är det verkligen. Hej Madde.
1: Hej.
0: Vad händer hos dig och Robin Kalmegård idag?
1: Ja, men vi fortsätter med den här tävlingen där man då får höra av sig och berätta om en kompis som man skulle vilja bjuda på middag. Och så ringer vi kompisen och säger, vet du, den här personen ska bjuda dig på en riktigt härlig kväll.
0: Gullig grej.
1: Ja.
0: Och så 10 000 efter fyra.
1: Ja, det är vår plan.
2: Våra tvättmaskiner spelade i Koreas nationalsång varje gång. Va? Länge.
3: Var det en Samsung?
2: Ja. Länge innan vi förstod hur man kunde stänga av det. Så störigt.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
5: Vi hörs imorgon när du vaknar.
6: I samarbete med Samla. Jämför långivare.
4: Mix Megapol.

Hej, det här är Thomas Ledin på Mix Megapol. En låt som, ja, den har några år på nacken. Skrev ni början på 80-talet, en ljuvlig augustikväll, så dök den här sången upp.

0: eftermiddag och välkommen till Mix Megapol den här torsdagen. Klockan är 2.
1: En svensk kvinna sköts i Lissabon tidigare i veckan när ett bråk mellan kriminella urartade i skottlossning. Nu uppger portugisisk polis för TV4-nyheterna att kvinnan väntas bli utskriven från sjukhuset de närmsta dagarna. Aska från vulkanen Etna gör att all trafik på Siciliens största flygplats är inställd idag. Och läsk återkallas eftersom den kan innehålla starköl. Det handlar om 24 pack med 33 centiliters burkar av Trocadero Zero. Där kan ha smugit in sig starkölsburkar, uppger Spendrups.
0: Mulet i mellersta Norrland, men annars sol. Och varmast är det just nu i Trosa med 28 grader. Hej Robin!
2: Hej Madde!
0: Nu kör vi igång den eftermiddagen i Mix Megapol. Har vi inte spelat din svenska favoritlåt än idag, så kanske vi gör det nu. Det här är Sonja Aldén i Mix Megapol. Let us...

0: Ida Lova, rock'n'rollen i Mix Megapol med Madde och Robin. Det var solförmörkelse igår.
1: Ja, det var det, och många gick liksom man ur huset för att titta på det här, fast man inte skulle titta rakt mot solen.
0: Jag bor vid en kulle. Mm-hmm. När jag var på väg hem igår så var det ett lämmeltåg på väg mot kullen med pizzakronger, hamburgarpåsar och dricka, för man skulle sitta där och äta middag och titta på solen.
1: Stora händelsen.
0: Och vet du vad som hände då?
1: Nej.
0: Precis när det skulle vara liksom den här 80-procentiga solförmörkelsen, ja, då drog det in ett stort moln.
1: Nej, men det är
0: så vi här i Stockholm såg absolut ingenting av detta. Men jag har sett bilder.
1: Ja, det var det viktiga kanske.
0: Kanske var du också ute och tittade igår. Oavsett, välkommen till Mix Megapol. Vi lovar att ge dig svensk sommar. Alla sjunger på svenska.

0: Mix Megapol, det är svensk sommar. Alla sjunger på svenska. Du får både nyare och äldre låtar. Och vi ska lyssna på en av de absolut vackraste låtarna på svenska någonsin. Alltså den är helt otrolig. Lite gotländska rötter.
1: Ja, och du menar den här förstås. Snabbköpskassorsken
0: i kvarteret där jag bor. Nej.
1: Inte den?
0: Nej, hade kunnat vara.
1: Jag vill höra den.
0: Ja. Nej, det är en annan låt från Gotland som är helt otrolig. Efter Darin i Mix Megapol. Om

0: Det är så fint det här. En busk i Mix Megapol. Och det dyker upp sådana där låtar som man inte hört på jättelänge. Så är det när vi kör svensk sommar på Mix Megapol. Det kan ju vara en låt från den tiden du kanske var olyckligt kär i den där personen i parallellklassen i skolan.
1: Hela min skoltid ungefär.
0: Robin. Och så varvar vi det med alldeles nya låtar. Så att det är bara att hänga kvar. Det här är Mix Megapol.
2: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
3: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den på sig!
4: Får man svara?
2: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
5: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

0: eftermiddag, det är Mix Megapol, det är Madde och Robin. Och vi har en tävling som går ut på att om du skickar ett sms så kan du vinna ungefär 500 000 kronor.
1: Det här låter som att du står och hittar på nu, men det är ju faktiskt helt sant. Mm-hmm. Det handlar om sommarvalvet, där summan som du ska lägga på minnet, för det är faktiskt det viktigaste här, är 506 130 kronor.
0: Skriv upp den där summan någonstans i mobilen eller sådär. För att nästa fredag kommer vi ringa till någon som har anmält sig. Och det enda den ska göra för att vinna pengarna, det är att ha koll på den summan. Tänker du att ja, men det här vill jag vara med på, då smsar du VINN till 72104.
1: Det här är för dig som har fyllt 18 någon gång i livet, och så kostar det 19 kronor. Nästa fredag eftermiddag ringer vi från dolt nummer till någon som har anmält sig. Och så frågar vi, hörru du, hur mycket pengar har vi i sommarvalvet? Och då ska du kunna svara 506 130 kronor.
0: Alltså är det dig vi kommer ge hjärtklappning nästa fredag? Håll tummarna. Det här är Mix Megapol.
2: Går runt och känner mig som 1000 spänn.

0: Det är Mix Megapol. Jag luktar kebab.
1: Ja, du gör faktiskt det. Ja. Jag också.
0: Vi har varit ute. Vi brukar aldrig gå ut och äta lunch idag.
1: Men nej, det brukar bli skrivbordslunch för oss. Ja. Men inte idag.
0: Vi var på ett kebabställe. Det var jättegott. Mm. Skönt att gå ut lite när det är så varmt.
2: Jag har helt rätt att man faktiskt...
0: Vi luktar kebab.
1: Ja, det osar. Ja.
0: Tur att det är radio. Det är härligt väder på många platser idag. Men var är egentligen varmast? Det ska vi ta reda på om en stund. Och bor du där så har du chansen att få en present av oss.
1: Mm. Något som kanske släcker törsten.
0: Ja.

0: Victor Lexell och Molly Sandén, tänk om i Mix Megapol. Och vid den här tiden varje dag kollar vi vad det är varmaste landet.
1: Mm. Och finns du på plats där eller i närheten så kanske vi bjuder på en läskande present.
0: Ja, Loka för 500 spänn.
1: Just det.
0: Många flaskor för 500 spänn.
1: Ja.
0: Okej. Enligt våra uppgifter så är det just nu varmast i Nyköping. 29 grader.
1: Ja, finns du där i närheten, hör av dig till oss. 020 314 314.
2: I've heard people say that Gri-o-moranjenge. They give us so much of that sweet, sweet.

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: Vi hörs imorgon när du vaknar.
2: I samarbete med Samla. Jämför långivare.
0: Mix Megapol.
3: Springer Drottninggatan ner.

0: Välkommen till den här radiostationen vi kallar Mix Megapol. Nu är klockan 3.
1: Och nyheterna börjar i centrala Stockholm där en kvinna har avlidit efter en MC-olycka natten till igår. Kvinnan var passagerare på motorcykeln som körde av vägen. Föraren ligger på sjukhus och misstänks för vållande till annans död. Det här rapporterar TV4-nyheterna. Över 135 miljoner europeer väntas uppleva temperaturer på över 35 grader idag. Det här enligt en sammanställning som AFP har gjort. Värmevarningar är utfärdade i bland annat stora delar av Italien, Frankrike, Spanien och i Storbritannien. Och så har vi det här med solförmörkelsen igår kväll. Titta inte direkt mot solen, sa experterna. Nu ska två personer undersökas på akuten på Sankt Eriks ögonsjukhus i Stockholm. Därifrån säger man till Aftonbladet att ett mindre antal personer har hört av sig efter igår kväll. Några med en bestående fläck mitt i synfältet. Det är syncellerna i gula fläcken som kan ta skada om man kollar rakt in i solen. Och det här kan ge bestående men.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Mulet i mellersta Norrland, men annars är det sol. Och varmast just nu är det i Nyköpingstrakten med 29 grader. Det där mulna i Norrland, det rör sig norrut under kvällen och får sällskap av ett regnområde. Så imorgon regnar det i mellersta Norrland och till kvällen även i norra Norrland. Kan komma någon skur ner mot Svealand också. Det är imorgon det.
1: Det är imorgon.
0: Ja, nu får vi, nej, nu fokuserar vi på att det faktiskt är jättesoligt och varmt på många platser.
1: Lisa Nilsson.
0: Hon fyller år idag.
1: Mm. Och jag brukar säga att jag har ätit frukost med henne. Det har jag inte alls. Jag har suttit vid bordet bredvid på en hotellfrukost en gång.
0: Men gud vad obehagligt. Måste sluta säga sånt där saker. Hoppas att ni inte lyssnar. Det här är Mix Megapol. Det är svensk sommar. Alla sjunger på svenska.

0: En av de bästa låtarna på svenska tycker jag.
1: Ja, verkligen.
0: Älskar den här. Millas Mirakel, det är Mix Megapol.
2: Dagens törstsläckare presenteras av Loka.
0: Vi kollar ju alltid var det är varmast i landet. Och så säger vi, ja, men är du där och har det svettigt, ring in så kan du vinna en sommarpresent.
1: Mm. Och för en stund sedan konstaterade vi att det är Nyköping som har varmast idag med 29 grader.
0: Roland är där, vad gör du för någonting?
3: Jag sitter och väntar på min sambo och ska sluta jobba.
0: Vad ska ni göra för någonting då?
3: Ingen aning vad hur dagen blir.
0: Vet du vad jag vet?
3: Nej.
0: Att du har vunnit Loka för 500 spänn. Så att det räcker liksom resten av den här varma sommaren.
3: Det tackar jag för.
1: Och du, stort tack för att du lyssnar på oss.
3: Ja, det är klart jag gör.
0: Ja, Roland i Nyköping. Imorgon gör vi samma sak igen, fast då kanske är en annan ort. Då är du i närheten, så ring in så du chans att vinna här i Mix Megapol.

En runda minigolf på en camping. Och långa ljusa sommarkvällar. Svensk sommar på Mix Megapol. Mamma frågar.

0: Mix Megapol, nu ska vi spela en låt för dig som känner dig lite trött idag.
1: Ja, nu kommer det igång.
0: Det är svensk sommar på Mix Megapol. Du är så välkommen. Vi har två personer i studion, det är Madde och Robin.
1: Så är det.
0: Hoppas att du har en kopp kaffe i närheten. Vi fixar den ena mer fantastiska låten efter den andra. Och det de har gemensamt är att de är på svenska. Carola! Ja.

0: Molly Hammar, ny musik, Ängel. Det är svensk sommar på Mix Megapol. Och den rullar vidare om en liten stund. Det blir ju både nyare och lite äldre svenska låtar. Men du, vi måste ha en glad nyhet.
1: Ja, vad ska det handla om idag då?
0: Det här rör mig ända in i hjärtat.
1: Jaha.
0: Alla vi som varit besatta av någon idol, ja, som tonåring. Jag hade ju New Kids on the Block som, ja, jag var liksom, ja, besatt av. Du som lyssnar, har du någonsin varit besatt av någon? Du kommer bli så avundsjuk på tjejen som jag ska berätta om.
1: Han har en pojkband här också.
0: Mm-hmm.
2: Ja, okay. Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken i den perfekta mixen eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
3: Oh! Whitney Houston! Oj! Vad hade du velat sagt då istället?
4: Pet Shop Boys!
2: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
5: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
6: Mix Megapol.

Vi har massor av pengar som du kan vinna i sommarvalvet. Bara du minns rätt summa. 506 130 kronor ska du säga om det är dig vi ringer. Men först måste du smsa VINN till 72104. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.

0: Arizona. Det är Mix Megapol, det är dags för en glad nyhet. Dagens glada nyhet handlar om en tjej som heter Kitty, och Kitty bor i USA.
1: Mm-hmm.
0: Hon var ett jättestort Backstreet Boys-fan när hon var ung. Du vet, sådär man var så besatt.
1: Ja, ja.
0: Nu i helgen så var hon och tittade på dem, för de har gjort comeback.
1: Ja, de spelar i Las Vegas, har ja. En show där. Ja.
0: Och hon blev besatt igen. Hon tänkte så här, det här blir lite nostalgi, jag dansar lite. Nej, nej, alla känslorna för de här killarna kom tillbaka.
1: Mm-hmm.
0: Och efteråt sitter hon i bilen och pratar om det här, och jag har ett klipp med det, det låter så här.
2: I am a grown woman with bills to pay. And literally all I'm doing all day is looking at their old performances, listening to their old songs. I'm scrolling, I'm looking at everything they're doing. I commented on 5 of Howie's pictures the other day. They have no right to be that fine at their big ages like that.
0: Hon avrundar med att säga att jag ska inte följa dem längre på sociala medier. Och vad händer då?
1: Nej, de hör av sig.
0: De hör av sig. Oh. De har kommenterat. Det officiella Backstreet Boys-kontot skriver: nej, förlåt, sluta inte följa oss. Och Howie, vars bilder hon då kommenterade, skriver: åh, jag är ledsen att du går igenom det här, men jag kanske kan hjälpa dig. Kom tillbaka, så får du liksom en långsam avvänjning från oss. Och så skriver han: just let me know when. Han bjuder alltså in henne till en till spelning med dem så hon kan komma tillbaka.
1: Not helping.
0: Ja, men det här är så kul. Vad roligt det är med stora artister som är så här bjussiga.
1: Tänk om det här hade hänt dig med New Kids on the Block.
0: Nej, men herregud. Joey bara, vill du komma?
1: Du hade dött.
0: Ja, det hade jag. Det här var dagens glada nyhet i Mix Megapol.

0: Peter. Mix Megapol. Alltså du som lyssnar nu, om Robin och jag skulle spela de första liksom tonerna i Mamma Mia, skulle du höra att det var ABBA då?
1: Ja, det är det som är frågan.
0: Ja. Vi har en tävling som går ut på det här. Vi spelar 6 stycken intron. Det kan vara ABBA, det kan vara någonting annat också. Och om du känner igen de 6 artisterna så kan du vinna inte 6 kronor,
1: nej,
0: utan 10 000 kronor.
1: Därför kallar vi också den här tävlingen för 10 000 kronors mixen. Och vi ska tävla om bara en liten stund.
0: Ja, vill du vara med idag? Ring oss nu på en gång. 020 314 314. Alltså 10 000 spänn sitter ju inte fel.
1: Vi gör inte det.
0: Svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska, till exempel Grymme.

0: kritiken mot elbilstillverkaren Tesla från och med onsdag nästa vecka. De skriver i ett pressmeddelande att alla som var fackanslutna och strejkade har blivit utköpta av Tesla, så nu har strejken inte längre någon verkan. Konflikten har pågått i nästan 3 år och bakgrunden är att Metall ville få företaget att teckna kollektivavtal. En man har gripits misstänkt för försök till grov misshandel efter att ha hotat 2 personer i en moské i Göteborg. Enligt polisen hade mannen ett tillhygge och var aggressiv, men ingen person skadades fysiskt och det har inte heller framkommit något hatbrottsmotiv. Och sist ska det handla om ballonger, för forskare i London har tagit fram en biologiskt nedbrytbar ballong. Den ska kunna brytas ner på 9 månader medan det tar flera år för vanliga ballonger. Enligt forskarna så är den här nya varianten också lättare att blåsa upp, bara en sån sak. Just ballongrester är enligt forskarna det skräp vid kuster och hav som är dödligast för sjöfåglar.
1: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Idag är det mulet i mellersta Norrland, men annars en hel del sol. Varmast just nu är det i Östhammar med 29,7 grader.
3: Svettigt.
2: Roligt. Det där mulna i Norrland, det rör sig norrut under kvällen och får sällskap av ett regnområde. Så imorgon regnar det i mellersta Norrland, till kvällen även i norra Norrland. Det kan också komma någon skur ner mot Svealand, men annars kikar solen fram igen.
0: Strax ska vi tävla i 10 000 kronors mixen.
2: Ja, så spännande. Svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska först.

0: Lose Me Daddy, Madde och Robin på Mix Megapol. Nu måste jag svara i telefon för det ringer jättemycket.
1: Ja.
2: 10 000 kronors mixen.
0: Marie ringer från Hörvik. Du vill vara med och tävla?
3: Ja, jag tänkte faktiskt det. Det är lite så här skärrad.
0: Det behöver du inte vara. Du är bland vänner. Det här kommer gå så bra.
3: Ja, vad
0: så.
3: Härligt.
0: Ja.
1: Men du, det gäller att vara snabb här.
3: Ja.
0: Det är ju 6 stycken intron och du ska säga artisterna innan nästa låt börjar. Och har du alla rätt, då vinner du 10 000. Och är du grymmare än Gry, vi berättar sen hur det gick för henne, då får du också 10 000.
3: Härligt.
0: Okej Marie, då kör vi. Vad är det här för artister?
3: Dua Lipa, Elton John.
0: Dua Lipa, Elton John.
3: Scorpions. Smash Into Pieces.
0: Cher.

0: Sarah. Jag repeterade allt du sa så att du hörde att, att jag har uppfattat allting korrekt. Nu ska vi se om det var korrekt. Här kommer facit.
1: Elton John och Dua Lipa, mycket riktigt. Det var ABBA förstås. Bad Wolves heter det här gänget. Cher får du rätt för. Så var det Miriam Bryant. Och till sist var det Michael Cimbello. Och det här betyder att du får 2 rätt.
2: Ja, jag förstår det.
0: Men Gry då, men Gry då?
1: Men Gry, hon satte 5.
0: Va?
2: Ja, hon är grym.
0: Ja, det var hon. Men det var du med. Det var väldigt roligt att prata med dig.
2: Ja, det är samma till er.
0: Vi tävlar i 10 000 kronors mixen 4 gånger varje dag. Mm. Så närmast är det klockan 7 morgonbitti.
1: Just det.
0: Gry och morgongänget här i Mix Megapol på med radion även då.

0: I lost and found.
1: Mix Megapol, det är den 13 augusti. Det är Madde och Robin som håller dig i sällskap. Och det är ju soligt på väldigt många platser. Men så finns det ett område i Sverige där det inte är det.
2: Ja, det är inte kul.
1: Nej, det är inte kul. Och jag tänkte att är du där det är grå himmel ovanför dig, så ska du få jättemycket sommarkänsla i 3 minuter och 10 sekunder. Ja. Det här är Mix Megapol.

0: Mix Megapol. Petra Marklund, mitt hjärta en rebell. Igår pratade vi med en tjej som ville bjuda sin gamla pluggkompis på middag.
1: Ja, just det.
0: Vi har också pratat med en kille som ville bjuda sin bästa killkompis som man brukar vandra tillsammans med.
1: Mm. Och det här med att bjuda någon man tycker om på middag, det kan du också få göra.
0: Och vi hjälper till att fixa maten tillsammans med Kronfågel så att det blir liksom en somrig middag med lite härlig kyckling.
1: Vem vill du bjuda på middag? Gå in och berätta för oss på mixmegapol.se. Vi kanske ringer upp om bara en liten stund.
2: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
3: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor!
2: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

0: Vi har massor av pengar som du kan vinna i sommarvalvet. Bara du minns rätt summa. 506 130 kronor ska du säga om det är dig vi ringer. Men först måste du smsa VINN till 72104. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: SMS kostar 19 kronor.

0: Gracias presenteras av Svensk Kyckling från Kronfågel.
1: Det är mysigt att äta middag med någon. På vår hemsida kan du gå in och berätta vem du skulle vilja bjuda hem. Och så ringer vi den personen. Nu har vi hamnat på Öland.
2: Kul.
1: Hos Kristina som finns i Mörbylånga.
3: Ja.
1: Din dotter Sara har kontaktat oss. Och hon skriver så här. Jag skulle vilja bjuda min älskade mamma på en riktigt god middag. Hon stöttar alltid mig och finns där för mig i alla väder. Hon är min bästa vän.
3: Det stämmer.
2: Det var fint.
1: Det här var ju jättefint.
3: Ja.
1: Och så är det ju så att vi har ju kompisar på Kronfågel. Så de kommer fixa så att Sara får en massa mat. Det är liksom kyckling som kan fixa en somrig middag till er två. Så kan du gå till henne och bli bjuden på middag.
3: Det blir jättetrevligt. Och så vill jag tacka för ett himla bra program.
1: Amen.
2: Och tack snälla, vad fint.
3: Ja, jag lyssnar på den här kanalen varenda dag.
1: Amen. Vad glada vi blir.
2: Ja.
1: Skulle du också vilja bjuda dem på middag? Gå in på mixmegapol.se. Kanske vi hörs imorgon.

0: Man blir så glad av det här.
1: Det blir man.
0: Det här är Svensk Sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Vi ger dig massa bra musik, men vi ger dig också chansen att vinna otroligt mycket pengar.
1: Ja, vi har ju vår tävling som vi kallar för Sommarvalvet.
0: Nästa fredag, alltså om, vad blir det, 8 dagar, då kommer någon att vinna 506 130 kronor.
1: Tänk det där samtalet.
0: Ja, men
1: det är du som ringer.
0: Ja. Någon som kanske sitter i bilen på vägen från jobbet. Tänker så här, gud, nu blir det tacos. Åh, vad skönt att bara få komma hem och ha en härlig helg. Och så är det ett dolt nummer och så ringer vi. Och så vinner den över 500 000.
1: Mm, bra start på helgen helt enkelt.
0: Verkligen.
1: Alltihopa börjar med en anmälan via sms. Det är superenkelt. Du skriver vinn och skickar till 72104. Då har vi fått ditt nummer.
0: Mm.
1: Det här kostar 19 kronor och det är förstås för dig som är över 18 år.
0: Det där numret, det kanske vi drar. För vi kommer ju dra någons nummer liksom. Mm. Och så ringer vi och så säger vi, tjena, hur mycket pengar är det i sommarvalvet? Då vill vi höra 506 130. Och gör vi det nästa fredag, ja men då vinner du här i Mix Megapol. Mamma!

0: Klockan är snart 5, det är Mix Megapol. Vad är det roligaste som har hänt idag?
1: Jag skulle säga att det konstigaste som har hänt på redaktionen, det är de här grejerna du och jag beställde på nätet som kom idag.
0: Ibland får man ett ryck och bara, då, här ska vi ha. Och så har vi testat dem.
1: Ja, vi måste prata mer om det här sen.
0: Ja, vi får göra det sen. Men nu undrar Robin, jag, vad är det bästa som har hänt dig idag? Om du ringer in och berättar så har du chansen att vinna ett presentkort från Circle K.
1: Ja, 020 314 314. Slå en signal så hörs vi kanske strax.
2: Jag hämtade min gudson på skolan.
3: Just det.
2: När Olle frågade mig, jobbar du eller har du gått i pension?
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
5: Vi hörs imorgon när du vaknar.
6: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
4: Mix Megapol.

0: Välkommen till Mix Megapol. Klockan är 5.
1: Och nyheterna börjar med att fackförbundet IF Metall avbryter strejken mot elbilstillverkaren Tesla efter nästan 3 år. De skriver i ett pressmeddelande att alla som var fackanslutna och strejkade har blivit utköpta av Tesla, så nu har strejken inte längre någon verkan. Så till friidrott.

0: längre någon verkan. Så till friidrotts-EM, för ikväll är det dags för en av Sveriges stora medaljchanser, nämligen diskusfinalen med Daniel Ståhl. Han har tagit guld under både OS och VM, men under EM har det hittills som bäst blivit silver, så nu håller vi tummarna ikväll. Och till sist vill jag bara nämna att årets Way Out West nu har slagit upp portarna i Slottsskogen i Göteborg. Sara Larsson är en av huvudakterna på den slutsålda festivalen. Hon spelar ikväll. Och i helgen kan man också få se artister som The Cure, Veronica Maggio och Gorillaz. Det hela pågår till på lördag.
1: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Idag är det mulnast i mellersta Norrland.
0: Men... är det ett ord?
2: Ja, ja, nu är det det. Annars en hel del sol. Och varmast är det i Enköping just nu, nästan 30 grader. Det där mulna i Norrland, det rör sig norrut under kvällen och får sällskap av ett regnområde. Så imorgon regnar det i mellersta Norrland och till kvällen även i norra Norrland. Kan komma någon skur ner mot Svealand också. Men annars ska det vara uppehåll, så det känns som att det kanske blir en fin Way Out West nu under helgen.
0: Det låter som det.
2: Välkommen till Mix Megapol! Vad är det bästa som hänt idag?
0: Det är det vi ska ta reda på nu.
2: Ja, vi ska fråga någon som lyssnar om bara en liten stund. Och så ger vi dig Svensk sommar här på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska.

0: Klockan har passerat 5 och vid den här tiden varje dag så gör vi det här.
1: Makes your day presenteras av Circle K's korvmeny.
0: Här på Mix Megapol är vi lite nyfikna på vad som är det bästa som har hänt idag.
2: Och vem har vi med oss?
0: Ja, men det är Anneli som finns i Linköping. Okej, berätta.
3: Jag har varit ute och fotograferat och letat flundor. Och till slut hittat 3 olika.
2: Vilken är favoritsorten bland sländor?
3: Ja, men den som är knallröd.
0: Och sån har jag aldrig sett.
3: Då ska du spana in den, för den är så vacker. Även ifall de är lite groteska.
0: Ja, de är lite för stora. Men vad får du för känsla i kroppen när det dyker upp en röd slända som du hinner fota?
3: Nej, jag blir helt överlycklig. Alltså, det kan jag leva på jättelänge.
0: Ja, vad roligt. Vi tänkte att du skulle få ett presentkort på 500 kronor från Circle K.
3: Oh, jag skulle bli så glad.
0: Kan du undra dig vad du vill? Biltvätt, en kaffe eller någonting helt annat?
3: Ja, men det är ju fantastiskt. Tack snälla.
0: Ja, men tack för att du lyssnade. Tack för att du berättade. Nu vill jag också gå ut och titta på sländor.
2: Vad kul det är att prata med våra lyssnare som gör så olika saker.
0: Ja, vi gör om det här imorgon. Då får du hemskt gärna ringa in om du inte gjorde det idag. Svensk sommar på Mix Megapol. Välkommen. Alla sjunger på svenska.

0: Mix Megapol, Madde och Robin som håller dig i sällskap.
1: Ska vi passa på Madde och be om ursäkt till vår chef?
0: Ja, eller alla här på kontoret.
1: Alla på redaktionen.
0: Alltså, Robin och jag är kanske inte i vårt bästa fysiska form vi någonsin varit i.
1: Nej.
0: Nej. Så vi hittar träningsredskap på nätet.
1: Ja.
0: Och det är alltså en slags rockring, men inte som den man hade när man var liten, utan det är en tajt ring runt midjan. På ringen sitter det fast ett snöre och i änden på snöret en vikt. Och det här snöret går i en skena runt midjan. Så målet är att man gör sådana här rörelser som när man rockar rockring. Mm. Och då snurrar vikten runt kroppen.
1: Just det.
0: Och då måste man ju spänna magen för att den liksom inte ska, man ska ramla omkull. Liksom. Mm.
1: Vi beställde varsin och så kom det här levererat i morse. Och det var ju naturligtvis så att vi var tvungna att prova.
0: På en gång.
1: Hela förmiddagen
0: så
1: på redaktionen.
0: Så vi stod och hetsade varandra. Snabbare, snabbare, snabbare. Och precis då kommer vår chef runt hörnet och bara, vad gör ni?
1: Han sa faktiskt, vi ska på möte nu. Då sa vi, vi har inte tid.
0: Ja, så att, ja.
1: Ja, men det här går att se om man vill. Det är inte vårt stoltaste ögonblick, men det finns på Mix Megapols Insta-story. Gå in och kolla där eventuellt.
0: Vår elaka sociala medietjej Alma. Eller filmen också. Ja, ja, man kämpar ju på med kroppen och allt så.

0: Erik Parnevik, Simon Superti, spelar ingen roll. En kändiskoll och strax i Mix Megapol.
1: Ja.
0: Idag handlar det bland annat om Bianca Ingrosso.
1: Mm-hmm.
0: Och så handlar det om Linda Hammar. Så vi tar det om en liten stund.
2: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken i den perfekta mixen.
3: Eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
4: Oh! Whitney Houston!
5: Oj!
6: Vad hade du velat sagt då istället?
7: Pet Shop Boys!
2: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
8: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk Kyckling från Kronfågel. Och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

Vi har massor av pengar som du kan vinna i sommarvalvet. Bara du minns rätt summa. 506 130 kronor ska du säga om det är dig vi ringer. Men först måste du smsa VINN till 72104. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.

0: Mix Megapol, dags för en kändiskoll. Snart börjar en ny säsong av Wahlgrens värld och det innebär att vi har kunnat hänga med Pernilla och hennes familj i 10 år.
1: Har det gått så många år redan?
0: Bianca säger att Wahlgrens värld har liksom följt henne hela hennes vuxna liv. Att vi fått vara med på allt och att det både är pinsamt och helt underbart på en och samma gång.
1: Tänk att ha kamera med sig dygnet runt.
0: Det var fruktansvärt ointressant i våra fall.
1: Tala för dig själv. Nej, du har helt rätt.
0: Nu kollar de på tv igen. Ja, nätter en chips. Idag har det också offentliggjorts vilka som har chans att vinna Kristallen. Det är det här fina tv-priset. Och Pernilla är en av de nominerade i klassen bästa svenska programledare. Kvinnliga programledare för Allsång på Skansen. Och Wahlgrens värld är nominerad i 2 andra klasser.
1: Mm-hmm.
0: För en vecka sedan gick ju Linda Hammar bort.
1: Ja.
0: Brorsan Filip har nu poddat med parhästen Fredrik för första gången sedan dess. Och han säger att det är stöd han och familjen fått från svenska folket. Det är på en nivå som man aldrig hade kunnat förbereda sig för.
1: Ja, och att alla älskar Linda.
0: Ja, han säger att det är helt sjukt hur mycket folk bryr sig och att det värmer otroligt mycket. Och Filip Hammar berättar också att begravningen kommer ske i Köping kyrka den 24 augusti och alla är välkomna.
1: Oh, hoppas att många kommer.
0: Ja, jag tycker det var fint.
1: Mm.
0: Det var kändiskollen. Det här är Mix Megapol med Darin.

0: snabbar på. Det här är Mix Megapol och här har vi någonting som vi kallar för sommarvalvet. Och jag är alltid så nyfiken på vad som har hänt när vi har lagt på.
1: Ja, när någon precis alldeles nyss har vunnit jättemycket pengar.
0: Ja, 500 000 kronor. Vad gör de då? Står de bara och djupandas? Ringer de någon? Eller vad är det som händer?
1: Mm. Man skulle vilja vara en fluga på väggen. Den här omgången har vi 506 130 kronor som du kan vinna nästa fredag.
0: Ja, då är det dags. Då kommer vi ringa till någon som har anmält sig till tävlingen genom att smsa vinn till 72104. Och du får vara med om du har fyllt 18 och det kostar 19 kronor. Så vinn till 72104.
1: Vi ringer från dolt nummer nästa fredag eftermiddag och så frågar vi just hur mycket pengar har vi i sommarvalvet? Om du då svarar exakt så här, 506 130 kronor, då vinner du pengarna.
0: Det här är inte hittepå, utan det här låter ju som att det är hittepå. Men det är alldeles sant och riktigt. Stort lycka till. Det här är Mix Megapol.

0: Hej och välkommen till Mix Megapol. Klockan närmar sig 6. Madde och Robin, det är vi. Vi är tillbaka imorgon igen.
1: Det är vi.
0: Då ska vi bland annat tävla ut Iglobiljetter.
1: Ja, det ska vi. Är du sugen på att gå i helgen så ska du lyssna noga imorgon.
0: Maria Lindberg är det som tar hand om dig strax. Hon kommer bland annat spela förra årets sommarplåga.
1: Ja.
0: Och det låter lite negativt om man säger så, men jag menar det på det mest positiva
1: med
0: sättet.
1: Med kärlek. Sommarfeelingen fortsätter.
0: Ja, den fantastiska låten som spelades överallt förra sommaren. Den kommer strax.
2: Hade du någon vits där nu på vid dåliga vitsars dag?
3: Vet du vad? Jag tror att jag har någon. Vem ska man ringa om man kör på vilt?
2: Vem ska man ringa om man kör på vilt?
3: Nej. En jurist. De har koll på djur i diken.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

Hej, det här är Thomas Ledin på Mix Megapol. En låt som, ja, den har några år på nacken. Skrev ni början på 80-talet, en ljuvlig augustikväll, så dök den här sången upp.

0: Hoppas att du har en härlig torsdag nu. Maria Lindberg här när vi tillsammans glider in mot helgen. En somrig sån. Vi ska kolla exakt vad det betyder vädermässigt. Men först en nyhetsuppdatering nu här på Mix Megapol när klockan har blivit 6.
1: Först här om att IF Metall kommer avbryta strejken mot Tesla nu på onsdag. Fackförbundet uppger att det beror på att elbilstillverkaren har köpt ut alla fackanslutna som strejkat. Det är oklart vilka summor som det handlar om. Bakgrunden till konflikten som hållit på sedan hösten 2023 är att Metall ville få Tesla att teckna kollektivavtal. Aska från vulkanen Etna gör att all trafik på flygplatsen Catania på Sicilien har ställts in idag. Och det här påverkar ett stort antal resenärer eftersom det fortsatt är högsäsong och flygplatsen är den största på ön. Och forskare i London har tagit fram en biologiskt nedbrytbar ballong. Den ska kunna brytas ner på 9 månader medan det tar flera år för vanliga ballonger. Enligt forskarna är den dessutom enklare att blåsa upp. Enligt en studie så är ballongrester det skräp vid kuster och hav som är dödligast för sjöfåglar. Och det var nyheterna med mig.

0: Och det var nyheterna med Mikael Klintevall i studion.
1: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Om du hade hunnit lägga undan lite av sommarkläderna, är bara plocka fram dem igen, för imorgon så blir det riktigt soligt sommarväder i söder, upp mot 30 grader på vissa ställen. I norr inte lika bra och trevligt, regn och runt 15 grader istället. Men här har du sommarkänslan precis hela tiden, hela augusti ut. Dina favoritlåtar bara på svenska och sjunga med i.

måndag närmare helgen och solklart en av veckans absolut bästa dagar, torsdag, här på Mix Megapol, när du ska få en av förra sommarens största hits nu.

0: lite ofattbart och nästan lite tidigt kan jag också tycka. Så har de bommat igen sitt lilla sommarparadis ute i skärgården. Lisa Nilsson, vi lyssnar in henne och Hanna Färm också för den sköna sommarkänslan skull.
1: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
2: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den på sig!
3: Får man köra?
1: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

Vi har massor av pengar som du kan vinna i sommarvalvet. Bara du minns rätt summa. 506 130 kronor ska du säga om det är dig vi ringer. Men först måste du smsa VINN till 72104. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.

Paul. Alla sjunger på svenska och det är här du har dina favoritlåtar som du kan texten till och vill sjunga med i. Och den här kanske du kan lära dig texten om du inte har gjort det redan. Molly Hammars senaste Aldrig ensam igen här på Mix Megapol.

0: svensk sommar på Mix Megapol. Gillar du möjligtvis att hänga med dina kompisar och vara social? Det är i så fall väldigt bra av en alldeles speciell anledning som du ska få veta mer om i dagens glada nyhet. Och så blir det mycket mer musik att bli glad av och dansa till resten av kvällen. Favoritlåtarna på svenska radar jag upp här.
1: Jag tänker på min buss som jag åkte med igår och så är det en sån jäkla smäll helt plötsligt. Alla reagerar, hela bussen. Vad är det som händer? Alla ställer sig. Så går det liksom busschauffören och tittar på däcken. Och så är det punka på bussen.
2: Vilken medelklasskatastrof. Nu var det ett gängkrig och så var det pyspunka på bussen.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
6: Mix Megapol.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Imorgon så är sommaren tillbaka igen, åtminstone i den södra halvan av landet. Soligt upp mot 25-30 grader. Men i norr, där blir det inte riktigt lika muntert och lika mycket sol. Det blir regnigt istället och runt 15 grader. Men här blir det mer av sommarfeelingen att bli glad av istället. Fler av dina favoritlåtar bara på svenska.

Men jag som är lite bekväm och inte har några svampögon alls, jag plockar mina svampar istället på marknaderna eller i affären. Och här kan du plocka upp mer av sommarkänslan här på Mix Megapol.

mamma, det kanske är kompisar du tycker det är kul att träffa också. Och det är bra det. Det är nyttigt till och med. Det ska du få veta mer om nu i dagens glada nyhet. Vill du hålla din hjärna ung, pigg och alert? Ja, det kan man göra på ett väldigt roligt sätt, förutom då med det här att undvika socker. Men det roligaste av allt, det är om du hänger med kompisar, för det stimulerar hjärnan och gör att du får bättre minne till exempel. Så ju mer social du är, desto bättre mår din hjärna. Så passa på nu och lär dig nya saker. Det kan vara, ja, börja en språkkurs, lära dig spela ett instrument, bara prova någon ny hobby, ja vem vet. Det är kanske du och jag som börjar jollra och prata bebisspråk innan det här året är slut. Hjärnforskaren Anders Hansen är det som har varit med och tolkat en ny studie. Och det här var dagens glada nyhet. Maila gärna din också på studion@mixmegapol.se.

0: Det här är att ta saken i egna händer, Miss Li, dansa med mig själv, och det gör vi väl de flesta av oss. Jag fortsätter att ge dig mer av sommarfeelingen här, då behöver inte du göra någonting alls, utan det är bara att luta dig tillbaka och så ska du få sjunga med Gyllene Tider, Myra Granberg och Miriam Bryant.
1: Sommaren fortsätter hela augusti, för det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken är den perfekta mixen.
2: Eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
3: Oh! Whitney Houston!
4: Oj!
5: Oj, oj, oj, oj.
4: Vad hade du velat sagt då istället?
3: Pet Shop Boys!
1: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
6: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk Kyckling från Kronfågel. Och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

Vi har massor av pengar som du kan vinna i sommarvalvet. Bara du minns rätt summa. 506 130 kronor ska du säga om det är dig vi ringer. Men först måste du smsa VINN till 72104. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.

Underbara torsdag kväll här på Mix Megapol, 13 augusti, och bara en dag kvar så är det helg igen. Och här fortsätter sköna sommarkänslan också med dina favoritlåtar bara på svenska och sjunga med i och dansa till. Ja!

Hotellet skapar barndomsminnen som en riktig svensk sommar. Det är svensk sommar på Mix Megapol.

Svensk sommar på Mix Megapol och sommaren gör comeback imorgon, åtminstone i den södra halvan, upp mot 30 grader. Och här ökar temperaturen också nu med Kai här på Mix Megapol.

0: Något av det somrigaste vi har här i Sverige så är det ju Diggiloo-turnén. Imorgon så kommer de till Badhusplan i Karlskoga, på lördag Västerås Rocklunda och Järvsö Stenegård på söndag. Och här kan du också greja dina biljetter till Diggiloo-turnén hos Madde och Robin på eftermiddagarna. En av artisterna som hänger med är ju Maja Ivarsson. Vi lyssnar in henne och världen kommer snurra ändå. Och så blir det Danny också efter det här.
1: Camilla Läppberg är som vanligt multiaktuell. Är 12:e Fjällbackaboken?
2: Ja, 12:e.
1: Och vad handlar den om då?
2: Fjällbackamord.
1: Tack för att du kom.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Samla. Jämför långivare.
3: Mix Megapol.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Sommaren, your comeback imorgon, åtminstone i den södra halvan av vårt avlånga land. Då blir det soligt och upp mot 25-30 grader också på sina ställen. Men i norr, där kommer regn och runt 15 grader. Och här kommer mer av dina favoritlåtar bara på svenska. Ny sommarhit ifrån

0: landet och gillar att bada och kanske sitta ute och äta kräftor sent på kvällen, säger grattis. Det lär bli upp mot 30 grader. Men nu fortsätter kvällen med något av det absolut vackraste, både musikmässigt och utseendemässigt här på Mix Megapol.
1: Har du glömt bort allt det vackra? Det var innan alla bråk.

0: ta.
1: Vilken magisk sommarkväll det blev den här härliga torsdagen med sol på många håll. Och vi fortsätter att räkna ner till den härliga helgen med fler av dina favoritlåtar på svenska.
2: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
3: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den på sig!
4: Får man svara?
2: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
5: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

Vi har massor av pengar som du kan vinna i sommarvalvet. Bara du minns rätt summa. 506 130 kronor ska du säga om det är dig vi ringer. Men först måste du smsa VINN till 72104. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.

Svensk sommarkväll på Mix Megapol. Hörde du att Eurovision Song Contest ändrar vissa regler? Till exempel ska länder i krig inte längre få vara värdar för tävlingen. Och åldern för de som får vara med och tävla, den höjs också. Från 16 till 18 år.

Vilken duo de är. Victor Lexell och Molly Sandén. Tänk om, ny musik här på Mix Megapol. I tisdag så bommade hon igen Allsången på Skansen för den här sommaren och lovade vara tillbaka nästa sommar igen. Pernilla Wahlgren är redan tillbaka här strax. Och så fler av dina favoritlåtar bara på svenska när den sköna sommarfeelingen

0: Vet inte.
1: Du fattade det, jag visste väl det.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Samla. Jämför långivare.
2: Mix Megapol.
5: Kom

Det här är Svensk sommar på Mix Megapol där alla sjunger på svenska. Och blir den femte gången gilt för Pernilla Wahlgren nästa sommar på Allsångscenen på Skansen. Det verkar redan nu som är hon otroligt taggad för att förleda Allsången en sommar till och vill tillföra mer humor och kanske lite fler överraskningar.

0: Vad hände?
1: Ja, vad hände tänkte jag. Blev lite blödig igår när Sara Sjöström tog sitt 18:e EM-guld. Hon verkar vara nästan lite overklig när det kommer till medaljer. Den här fantastiska tjejen.

0: Tänk dig att få till en sommarhit i år igen. Det är få förunnat. Fanny Avan och Tiden läker alla sår här på Mix Megapol. Och förra året så var det ju tillsammans med Tjuvjakt och Tusen spänn. Alldeles gratis. Här kan du bli lite lyckligare nu. Du får Wilmer X också. När den sköna sommarfeelingen håller i sig.
1: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen fyra gånger om dagen. Om du kan musiken i den perfekta mixen, eller om du är grymmare än Gry, kan du vinna bra med pengar.
2: Oh! Whitney Houston! Oj! Vad hade du velat sagt då istället?
3: Pet Shop Boys!
1: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

tårarna och tröstar oss med blåbären här på Mix Megapol. De har ju mognat tidigt i år, så det frossar vi och slösar med i blåbärsmuffinsen och kanske godast av allt, blåbärspajen. Igår när

torsdagskväll och inget särskilt för dig, se till att få iväg det där smset då som kan göra dig löjligt rik. Dryga halva miljonen. Vi snackar 506 130 kronor. Kom ihåg den där summan, det är den du ska säga om du blir uppringd, och så måste du anmäla dig också såklart. Skicka VIN till 72104. Mässet kostar 19, du måste ha fyllt 18.

hoppar genom en vattenspridare. Och sand mellan tårna som vägrar ramla bort. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Svensk sommar på Mix & Megapol. Bengt har hört av sig angående det här temat. Tack för all svensk musik som ni har spelat i sommar. Det uppskattas väldigt mycket. Vi lyssnar oftast på Mix & Megapol när vi är ute och kör. Fortsätt gärna med mycket mer svensk musik, och det gör vi hela augusti ut. Fler av dina favoritlåtar att sitta och sjunga med till i bilen. Snart med Darin och Niklas Strömstedt.
1: I det här radioprogrammet så är vi lite, man tänker lite på vad man säger. Det sitter barn i bilen ibland, och när jag ska säga något förut så säger jag jäklar. Men jag börjar säga det liksom privat också.
2: Det är trevligt.
1: Nej, men det känns inget bra alls.
2: Varför?
1: Därför att jag vill svära. Jag tycker det är kul att svära. Jag ser väldigt mycket fram emot våran podd som vi ska göra efter det här programmet idag.
2: Jag ska svära.
1: Då jäklar.
2: Ja, då jäklar.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol.

där alla sjunger på svenska. Och nu tänkte jag passa på att varna lite grann. Det här är en låt som är väldigt beroendeframkallande. Jag har blivit otroligt beroende av Ida Lovas senaste rock'n'rollen. Jag kallar ner min lilla Fiat 500 och sen är det bara kräma på den nya musiken här på Mix Megapol.

att du har en härlig torsdagskväll 13 augusti. Och har du inget särskilt för dig, så tycker jag att du ska vara med och bestämma vilka låtar som är Sveriges 100 viktigaste genom tiderna. 20 svenska kändisar har ju nominerat sina favoriter, och nu vill ju jag veta vilka dina är. Mixmegapol.se, och listan, den börjar vi att räkna ner sista lördagen i augusti.

0: Nilsson har himlen runt hörnet. Du och jag har gyllene tider. Tjuvjakt, Hanna Ferm och Juni runt hörnet. Den här sköna sommarkvällen när sommarfeelingen hänger i.
1: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
2: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den på sig!
3: Får man köra?
1: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

Vi har massor av pengar som du kan vinna i sommarvalvet. Bara du minns rätt summa. 506 130 kronor ska du säga om det är dig vi ringer. Men först måste du smsa VINN till 72104. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.

0: är svensk sommar på Mix Megapol med låtarna som du inte kan få nog av. Kanske inte ens visste att du kan texten till. De radar jag upp som ett snäckhalsband här på Mix Megapol.
1: Har inte

Och nu ska det handla om väldigt mycket mer pengar. 506 130 spänn. Ja, det är så mycket som kan glida in till ditt konto ifrån sommarvalvet nästa fredag. Mässa vinn till 72104. Det kostar dig 19 kronor, du måste ha fyllt 18. Och så ska du komma ihåg den där summan nu, så memorera. 500

0: ridit ut orkanen och här har torsdagskvällen nästan försvunnit lika snabbt som en orkan drar fram. Men den är inte riktigt slut än. Den fortsätter med Miss Li och Peter Lemark om en liten stund när dina favoritlåtar på svenska bara fortsätter och fortsätter här.
1: Haltis Erik, har du haft en period i livet när du skrev dikter?
2: Vad tror du själv?
1: Nej.
2: Vi hade det uppgift i skolan en gång att skriva någon dikt. Rosor är röda och violer är blå, men ja, snoppen kan stå ändå till exempel. Alltså, var den, har ni haft en period när ni har varit ute och boxerat traktorer med kättingar?
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
3: Mix Megapol.

En fiskebåt på väg ut från hamnen. Och en saftkanna med isbitar. Svensk sommar på Mix Megapol.

Peggy Parnevik tillsammans med Simon Soperit. Det spelar ingen roll. Det här är ny musik här på Mix Megapol. Vi blandar ju de nya favoritlåtarna på svenska med de gamla som du älskar.

0: Jag vet inte om du var lika blågd som jag var och trodde att låten som gjordes på bara 6 timmar och regerade sommaren 2006 handlade om en båt. Den lyssnar vi in, Magnus Uggla och Kai också.
1: Sommaren fortsätter hela augusti, för det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken i den perfekta mixen, eller om du är grymmare än Gry, kan du vinna bra med pengar.
2: Oh! Whitney Houston! Oj! Vad hade du velat sagt då istället?
3: Pet Shop Boys!
1: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

Vi har massor av pengar som du kan vinna i sommarvalvet. Bara du minns rätt summa. 506 130 kronor ska du säga om det är dig vi ringer. Men först måste du smsa VINN till 72104. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.

0: hylla er.
1: Vadå då?
0: Ni har ju Sveriges varmaste stämning här.
1: Tack!
0: Jag har aldrig känt mig så älskad i hela mitt liv.
1: Vad lever du för liv, stackare?
0: Ja, du skulle bara veta. Kom hem till mig och pröva.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Samla. Jämför långivare.
2: Mix Megapol.

sjunga allsång i en park och paddla kanot på en lugn insjö. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
1: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor!
0: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
0: Vi har massor av pengar som du kan vinna i sommarvalvet. Bara du minns rätt summa. 506 130 kronor ska du säga om det är dig vi ringer. Men först måste du smsa VINN till 72104. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.

0: alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol.
1: Original Dada Boss alongside me, yo.
2: Ja, ja, ja.

0: uttryckte det väldigt väl i låten You say it best when you say nothing at all. Killar är ju väldigt enkla varelser medan tjejer är jobbiga.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Vi hörs imorgon när du vaknar.

En kall dricka i värmen. Och bad i sommarregn. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dag. Om du kan musiken är den perfekta mixen. Eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
1: Oh! Whitney Houston!
2: Oj!
1: Vad hade du velat sagt då istället?
3: Pet Shop Boys!
0: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel. Och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
0: Vi har massor av pengar som du kan vinna i sommarvalvet. Bara du minns rätt summa. 506 130 kronor ska du säga om det är dig vi ringer. Men först måste du smsa VINN till 72104. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.